0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: квіти у лусі. І ним грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that are.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Hit FM. Тільки хіти.

0: а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: В житті я все вже зрозуміла, коли у мене з'явилася Марина. Стендап, вона нам

0: зараз розкаже, стендапі клас вона нам всім покаже.
1: Ніби на випускному в якомусь реперському коледжі.
0: А чого ти мені не кажеш, що я молода Аліна Костенко?
1: На 7 балів, на 7 балів.
0: Блін, ладно. Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Говорила оце вчора з мамою по телефону, кажу, йду в спортзал, вона мені каже, доця, це лишнє. Ну, доця, це лишнє. От пам'ятаєш, який вітер був тиждень тому? Була б ти худенька, тебе б знесло.
0: Ну.
3: Я така, мам, це і є причина йти в спортзал. А я не стільки хожу в зал, щоб схуднути, скільки тому, що там бойлер на 4 тисячі літрів.
1: О.
3: А в мене вдома другий тиждень немає води теплої. Я там за перший день, поки під душем стояла, відбила вартість абонементу собі всю. Але щоб нічого не запідозрили, доводиться хоч півгодинки, знаєте, посидіти на якомусь тренажері. Я нібито відпочиваю, дуже втомилася. Так от, виявляється, не лише я ходжу в зал не за цільовим призначенням.
0: Так.
3: З'явилась в мене там одна подруга, пані, яка ходить шукати кавалера.
1: О.
3: Вона за 2 тижні в 4 різних чоловіків просила показати їй, як користуватися одним і тим самим тренажером.
1: Кожного своя техніка.
3: Одне з двох. Або в неї дуже погана пам'ять, або родичі дуже дістали її питанням, коли заміж. І от я до чого це? Чоловіки в нас зараз так люблять жалітися, що жінкам потрібні тільки гроші. Але конкретно ця пані, вона не така. Їй важливо, щоб чоловік був у гарній фізичній формі. Бо якби їй треба були тільки гроші, вона б обрала зал дорожче за 700 гривень.
0: Ой, Марина. Але Марина ходить в спортзал. Ходила.
3: Було.
0: Да, вона прям водичку з собою цю брала. Ну, типу спортзальну, таку спеціальну.
3: Бачиш,
1: я
3: там людей переконала, що я щось роблю. І завдяки водичці і тебе ще переконала, що я дійсно туди не просто так хожу.
1: Для Аліни все дуже просто. Треба знати, що от водичка, то і все.
3: Ну.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua». Старі
5: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Тож повернемося до запитання. Є в студії ортроверти?
4: Аліна, ти постійно щось як начитаєшся в тому своєму інтернеті. Хто такі ортроверти?
5: В мене в телефоні, здається, є Ігор Ортроверт. Він лікар малому сандалі спеціальні випуску.
3: А то ортодонт, а не ортроверт.
4: Алін, то ортопед.
5: Ортопед? То чекайте, то ортопед, ортодонт чи ортодокс? Бо я вже заплутався трошки. Аліно, хто?
3: Ортроверти – це люди, яким комфортно з самими собі. Але вони без проблем можуть так само комфортно почувати себе в соціумі і в будь-яких інших компаніях. Зрозуміло?
5: Я був на вихідних в поїзді. Їхав один, потім сіло троє людей, і я такий був і ортроверт, і той, бо було і комфортно. Але якщо мені некомфортно, ні так, буває і таке, то хто я тоді?
6: Я рижа мавпа.
5: Клас, дуже класно. Дякую, Нікіт, дякую. Але дивіться, я можу такою і тут потусити з вами, і дома на дивані полежати. То можна сказати, що я ортроверт?
4: Якщо ти любиш і дома полежати на дивані, то ти лінтяй оверт. А якщо, дивись, окей, я не люблю, коли діти малі гучно плачуть поруч зі мною.
3: Я знаю, ти child-free-верт.
4: Ні, по-правду, чого вони плачуть постійно? Вони з роботи прийшли.
3: Це вони діти.
4: Це я маю в супермаркеті плакати, бо я плачу потім там.
3: Слухайте, а той, хто не хоче з роботи додому їхати, то що?
4: Брехуноверт, Аліна.
3: Ті хочуть їхати, так, точно.
5: А оці що, можуть отако заговорити ні з того, ні з всього. Отко пішов і заговорив. Це що?
4: Це старість, Ром. Ти вже буквально через декілька днів зрозумієш.
5: Добре, раз ми такі сильно фахівці, то на, ти вгадайте, хто це. А якщо отако вжух і закрутив, це що?
4: Що?
5: Це шуруповерт.
4: Ні, насправді дуже важливо розуміти свій психотип, тому що ми звикли вважати, що екстраверт, інтроверт – це людина, яка або любить проводити час з людьми, або ні. Але насправді все залежить від того, як ви після цього часу з людьми себе почуваєте. От якщо ви відчуваєте, що ви наповнилися, вам класно, ви провели в компанії шумний час, то ви екстраверт. А якщо ви після цього всього приходите спустошені, то ви інтроверт.
5: А якщо ви інтроверт і до вас підібрали пару чарчинок, то ви вже екстраверт.
3: А я круть вірть.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
13: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 39 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
14: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
15: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна, закохана».
18: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
17: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 13 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарно. Але дощитиме не всюди. Тільки на заході без істотних опадів, але нарешті території дощі з грозами. Термометри мають показати до плюс 17 на заході і на півночі країни. У центральних областях до плюс 21, на сході від 23 до 25 тепла, а на півдні та у Криму 20-21 градус. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня і термометри максимально покажуть до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Якби Роман Мельник жив в американському серіалі про підлітків, то він би був тим хлопчиком, на якого ніхто не ставив. А він потім в останньому класі всіх переміг, став капітаном футбольної
4: і
3: команди
4: балу.
3: І королевою балу.
5: Андердог це називається, ясно.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Вибачте, Ханна Монтана.
5: А ти Монтана на батарейці. Так, вчені довели, що в середньовіччі люди жили менше, а все тому, що в них не було чатів в будинку у Вайбері. От, якщо в слові «рай» зробити три помилки, то вийде слово «чат». І насправді було не 10 божих заповідей, а 11. І 11 звучало як «не покидай чат у дому свого», але й коментарями в ньому не спам. І коли зневіра бере вгору наді мною і кричати хочеться від злості, єдине, що мене рятує, це чат будинку з обнадійливою назвою «Погода в домі». Я знайшов, і чат будинку, він створений, щоб вирішувати дрібні побутові проблеми нашого будинку, але в ньому вирішується все, окрім справ будинку, де ще може переплітатись 5-7 сюжетних ліній одночасно, як не в чаті будинку. Завтра молочку не привезуть під будинок, будуть в суботу. Хто в курсі, що там затримання НАБУ і САП? Та я НАБУ, що там САП? Хто там сверлить? І це все повідомлення л'ється. Сьома квартира, спустіть повітря в батареях. Нехай ті спускають, хто свій автомобіль запаркував на два паркомісця. Хто пустив людей з рекламою вікон під'їзд? Вони стукають у всі двері. Так, коли там буде молочка? Я заплутався, молочки не буде. Трамп заблокував протоку. До чого Трамп до молочки? Приходить картинка котиків у кошику з підписом «посміхнись». А потім приходить повідомлення, здаємо по 150 гривень на повірку лічильника, і всі люди... Був у мережі 10 хвилин назад.
3: Ром, все дуже класно, мені дуже все сподобалось. Але для того, щоб з слова «рай» в слово «чат» перетворити, треба дві помилки зробити, а не три.
5: Аліна, відкрий вікно, бо так душно стає.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
2: Hesburger!
8: Танцюй, моя Джеральдіна.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00.
1: Живий звук. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Чоловіки більше не будуть самотніми. У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
2: Опа, Ро! Чуєш? Ну ти хоч чоловік одружний, але ж ну як, ну чоловік.
3: Ну так.
2: То давай на тобі затестимо ті поради.
3: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
1: Значить, дивись, перша порада – митися і чистити зуби.
3: Опа. Та все, я на розхват. Я ще пшикну себе парфумом, а зараз як шведки сюди попруть. Шведки в шльопках, все.
2: Ой, господи. Ну.
1: Значить, далі. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
3: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
2: Рома, там тобі 25.
3: Фото реальне.
1: Коли ви почали вже діалог, не варто писати оце сухе «Привіт», запитайте щось про інтереси.
3: Ой, чи вважаєш ти другий поділ Речі Посполитої неминучим?
1: Добре, бо я думала, що ти щось про Полтаву запитаєш, шведок. Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте.
3: Про дитину і жінку можна розповісти.
2: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
1: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
3: Добре.
2: I saw you dancer, but nothing's talking about Ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
3: Що, перший раз чи що? Хоч десь стане популярним.
2: Ой, Ромка, якщо воно твоє, знаєш, то можеш навіть зуби не чистити. Йок, не тільки так.
1: Особливо, якщо вона стоматолог.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
7: Ви слухаєте «Хіт FM».
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Чи що, Джері Хейл до нас прийшла в гості, чи це ти, Аліна?
2: Ні,
1: хепі
2: це
1: ранку,
2: я.
1: Хепі ранку.
3: Аліночка не виспалась, Євробачення
2: не
3: дивилась.
2: Да, я жахливо не виспалась, але подивилася Євробачення, сьогодні обов'язково про це ще поговоримо, бо я все собі виписала. Все
1: Алін,
2: виписала.
1: Давай так, не треба шукати причин, що ти не виспалась. Це не через Євробачення, це просто життя у нас таке, що ми... Не виспалися.
2: Да,
1: але нічого, нам своє робить, тому заварюємо каву або гучніше.
2: Але не відкривай тільки ці курси по цьому.
1: Бюджетній мотивації?
2: Да.
1: Ну, робіть то, що то й буде там, сям, то якось воно
2: якось
1: буде.
2: Да,
1: ну,
2: буде.
1: Але погода зараз буде теж.
0: Погода на Хіт FM.
3: Погода сьогодні, як і мотивація від Романа, нестійка. Дощі місцями з грозами та посилення вітру. На заході хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі, температура повітря плюс 17. На півночі похмарить, також ймовірно дощі, плюс 14, плюс 17. На сході синоптики прогнозують грозові дощі, повітря прогріється до плюс 23-25. На півдні та в Криму також очікуються дощі з грозами, плюс 21. У центрі опади у вигляді дощу, подекуди так само з грозами, до плюс 20. Столицю чекає похмура погода, подощить, температура повітря плюс 17.
2: Ну і наша Лілія теж вже тут. Теж не виспалась, каже, теж дивилася Євробачення. Тож послухаємо свіженький випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про те, як минула ніч росіяни шахедами били по Харкову, уламки впали на дорогу і на об'єкті інфраструктури була пожежа. На щастя, всі цілі. Також на Полтавщині пошкоджені людські оселі. Напередодні ввечері російський шахед влучив у будинок в Кривому Розі. Двоє людей загинули, а в 9-місячного немовляти ампутація ноги. Тим часом через російський обстріл на Полтавщині без струму залишилось понад 6 тисяч родин. Електрики стали до ремонтів. Загалом по країні сьогодні відключень не планують. Людей просять не користуватись потужною побутовою технікою до 10 ранку, а також ввечері після 18. І далі про справи освітні. У школярів попереду канікули. Тим часом міста визначаються, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому в більшості шкіл він пролунає 29 травня. Так і буде в київських учнів. А от в житомирських ліцеях навчальний рік завершиться 5 червня. Згідно постанови, учні мають піти на канікули до 30 червня. Інформація для водіїв. Україна та Боснія і Герцеговина погодили транспортний безвіз. На транзитні і вантажні перевезення між країнами не потрібно дозволів. Попередньо оновлення відбудуться у січні 2027 року. І на сам кінець Євробачення в розпалі. У Відні обрали першу десятку фіналістів. Серед них Греція, Фінляндія, Швеція, Ізраїль, Польща. Наша представниця Лелека з піснею «Рідним» виступить завтра. Номер присвячений внутрішній силі і вмінню знаходити світло всередині себе. А фіналіста ми дізнаємось 16 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я ж казала, що наша Лілія теж Євробачення дивилася. Все знаю, все вже розказала у новинах.
2: Ну. Лілія така молодець, до неї ніколи немає претензій. Я сьогодні зранку прокинулася, знаєте, настрій такий був до когось домахатися. Ну, буває.
1: У мене теж такий був, да.
3: І ти така думала, скажи, ну, Лілія, даю тобі останній шанс.
2: Ні,
3: дай Богу, не погані новини.
2: Я до кота свого домахалася. Говорю, а що ти весь день сидиш вдома і нічого не робиш?
1: До цієї беззахисної твариночки.
3: А він навіть відповісти не може.
2: Беззахисна твариночка?
1: Та.
2: Тобі показати, як в мене ноги роздерті за ніч? Вона нападала на мене.
1: А ти чоловіка питала, ні. Може це він?
2: Ні, я думаю, ти прокидаєшся о 6-й ранку, будеш мене. Так, може б, теж на роботу десь пішла? Коти в Києві вже на роботу йдуть, влаштовуються.
3: Алін, я думаю, нам треба десь вийти, нехай вона сама посидить, бо дуже щось агресії
1: багато. Коти в Києві на роботу влаштовуються?
2: Так, я за декілька хвилин вам розповім, як котик знайшов.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс.
4: Куди?
3: В рейс.
4: Який рейс? Який? Марина, ти що, вже микнула о 8 ранку?
3: Та ну, це реальна новина. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота. Він отак з ними їздить
5: так
3: на панелі.
5: Так що він там робить? Ну, не водій, кіт, що робить там?
4: Пронюхає, щоб не було в автобусі журів і зайців, поняв?
5: Це перший автобус, якому передають не лише за приїзд, а й на сметану.
3: А я думала, як оце йому стаж рахують в трудовій книжці, як записково повинен бути рік за 9?
5: Рік за 9.
4: А як його звати?
3: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки, Муркович.
4: Тебе Петрович, ніби Муркович.
5: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мурмяу!
4: Це політех був зараз, да, я так розумію.
5: Колись була, пам'ятаєте, інформація, що баба переписала хату на кота, бо внук за регіони голосував. Може, це той дід ще й маршрутку переписав?
4: Ні, насправді, поняв, вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
5: А в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
3: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі, а цьому водієві, ну, не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак, йоргається.
4: То чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку
5: можете.
4: А що ж, подав голос? Зварчан!
5: Два леопарда. Мене є, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
3: То може хтось з наших слухачів і забере собі Романих батьківських оцих кошеняток?
5: Хух, ти вже Романих батьків забере собі хтось наш.
3: Бо ми за декілька хвилин якраз і будемо грати з нашим слухачем. Запитаємо, чи не треба йому кошенятко часу. Будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб зіграти, напишіть нам фразу.
5: Даю 50 євро за кота.
4: Опа! Даю 50 євро за кота. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4. Мурмяу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та

0: на відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123/27/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо слова, не вживаючи спільно корневі, ну, а ви відгадуєте. Рома комусь додзвонився.
2: Так, древнє місто Лева в нас сьогодні на зв'язку. Пані Марта за кермом.
3: Хепі ранку.
2: Везе дівчаток до школи, Евеліну і Єву, доньку і подружку. Першокласниць, кажуть, померзли всі там.
4: Ой-ой-ой.
1: А що, у Львові прям холодно?
3: Дуже-дуже холодно.
1: І дощить?
3: І буде дощити точно, бо дуже хмари.
2: А передавали, що заморозки мають бути? Був 0 градусів сьогодні чи ні?
3: Та ніби ні, ні, не було.
1: Та ти що, не дай Бог такого ще, господи. Як до школи, готові?
3: Так.
2: Але тільки що мені казали, що не дуже хочуть вже. Та ще канікул чекаєте?
3: Так.
1: А є вже якісь плани, можливо, з батьками обговорювали, що на канікулах будете робити? Може, поїдете кудись?
5: Певно, поїдемо на море.
2: Аж тепліше стало трішки. Ну, добре, дівчата, на чолі з Мартою. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Марина.
1: Girls. Окей, let's go. Поїхали. Це така штука, вона світить. Лампу туди можна вкручувати, а він такий великий на вулиці освітлює.
5: Ліхтар.
1: Є. Ми туди складаємо одяг.
5: Тапи.
1: Є. Це в цьому, в кофті ми туди руку просовуємо.
5: Рукава.
1: Є. Значить, є, є бумажна купюра, а є вона залізна така.
5: Монета.
1: Є. Значить, він такий дуже неприємний, такий повзучий. Як це пояснити? Він плете таку, знаєте, ниточками. Він не мураха. Значить, він може боліти, буває мудрості, буває такий зуб, правильно. Ну і слово, яке дописав Рома, щоб мене підставити, значить, як звати мою колегу, вона Войцеховська.
5: Марина,
1: все, відгадали!
2: Я не дописував, це так і було.
1: Дівчата, ви такі розумні, що я прям не можу. Розумніші за мене?
2: Ви підняли десь на 4 градуси температуру у Львові своїми знаннями і своєю грою. Ми вам дякуємо, бажаємо гарного дня. Мамі на роботі гарного дня.
5: Дякую, Іван.
3: Гарного, мирного, теплого дня.
1: Ой, дякуємо, обіймаємо.
4: 8.20, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Раз, два,
4: 3.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: Чоловік в блакитному капелюсі зі стразами. Це Фантомас мистецтво. Типова пісня для Євробачення. А, це мої замітки просто. Це мої замітки. Я вчора дивилася Євробачення. Перший півфінал відбувся.
2: Аліна настільки відмінниця, що вона навіть, коли просто сідає подивитися Євробачення, пише замітки.
1: Дивіться, що лайк? Давайте з класного почнемо. Дуже крута сцена цьогоріч. Реально підготувалися. Молодці, прям вау, перфект. Зйомка, світло, все працює.
2: Я б дивувалася, якби було навпаки.
1: Було. Таке було. Ну,
3: на генератор.
1: Але що не зайшло, так це те, що дуже слабенький півфінал. Насправді, дуже слабенькі учасники. Я думаю, що наша Лелека просто розірве всіх у другому півфіналі вже завтра. Але хто сподобався? От Польща. От вона мені зайшла. От молодець. От така Бійонсі. Знаєш, така, там і госпел,
3: чули
1: тобі, там і вокал.
3: Чули би тебе ще польські ці блокувальники кордонів, може, польські фермери.
1: Блін, якщо воно гарно, то воно гарно.
3: А мені все ці дівчата, де оці?
1: Хорватія, Лелек, да. Але це Джері Хейл, Катар, типу,
3: але вони співали, ну ж вони хорватською співали. Я такий, о, футбол, слово, рушник, почув, сорочка, почув. Я теж, я знаю хорватську.
2: Ну вже завтра будемо вболівати за Лелеку, вона завтра буде виступати.
1: Номер 12, всі, щоб дивилися і свою енергію надсилали Лелеці, бо вона в нас молодець, такі інтерв'ю гарні дає, такий в неї костюм красивий, така стрілка одна в неї біля ока, то все дуже гарно.
2: Аліна як продюсерка її.
3: Описи робить капітально.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода так перехвилювалася, щоб в Лелеки все добре пройшло, що в нас прям нестійка очікується сьогодні. Дощі різної інтенсивності, місцями грози та посилення вітру. На заході хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі, плюс 17. На півночі похмарить, теж ймовірні опади, температура повітря плюс 14, плюс 17. На сході синоптики прогнозують грозові дощі, повітря прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму також очікуються дощі з грозами, плюс 21. У центрі опади у вигляді дощу, подекуди з грозами, плюс 20. Столицю чекає похмура погода, теж подощить протягом дня, температура до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома, щось ти якийсь зелений, що з тобою?
3: Я зараз скажу, всім дивитися у вікно, увага, всім дивитися у вікно і шукати веселку. Веселку шукати, якщо сьогодні буде дощ, бо там, де закінчується веселка, там сьогодні вам лепрекон дасть горшечок з золотом. Бо сьогодні день лепрекона, і тому я такий зелений. А ти думала, це вже паличка якась бактеріальна. Лепрекон, маленький такий, це персонаж ірландського фольклору. Маленький чоловічок, який носить горшечок з золотом і може тобі його дати, якщо ти знайдеш, де закінчується веселка. Бо там, де закінчиться веселка. Можеш його там розсмішити, попросити у нього можеш. Ну, треба з ним вміти домовлятися.
4: Блін, лепрекон, ну іди сюди. Зараз
3: домовимося. Це найшвидший спосіб розбагатіти. Попросити просто горшечок золота і все.
2: Та ні.
3: Чого?
2: Ти, ну, поки ти підеш, знайдеш того лепрекона, поки ти, ну, це що ж треба зробити, щоб побачити його перед тим? Повинні бути інші спогади, способи швидко розбагатіти.
3: Ну, давай, топ-5 способів від Марини Войцеховської.
4: Швидко дістати гроші, заберіть слово «дістати» і зрозуміти, про що я, то дуже погано.
3: Ні, я сьогодні хотів одну схему провернути з Аліною, вона не спогодилась. Я
4: ага, але їх мене на бабки не кинув.
3: 1000 гривень міг заробити.
4: Ні, ну, насправді, що, оці способи, особи, ти їх безліч. Ну, типу, відповіді...
2: Один, назви один.
4: На місяць цей повний, коли він, типу, наповню. Треба вийти, на підвіконня покласти гаманець і сказати, гроші приходьте, і все, йти спати. А на ранок нічого не зміниться.
3: Ти, напевно, подружка мого друга, або, може, якась родичка, бо він каже, пацани, давайте скинемось, купимо пару квартир, будемо їх здавати. І у нас буде
4: друг?
3: Пасивний дохід.
4: І ти мовчав?
3: Та ні, не Гордон, мій друг. Істина дорожча.
2: Коротше, у мене найшвидший спосіб швидко розбагатіти – це в чоловіка попросити гроші. Це єдиний спосіб, який швидко працює.
3: А чоловік де бере гроші? З тумбочки.
4: З тумбочки. З тумбочки, його ніхто не питає. Ну, до речі, цікаво, які ось найбезглуздіші способи швидко розбагатіти ви колись-небудь чули? Пишіть нам, пишіть свої способи. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber та Threads і обов'язково туди пишіть.
2: А за найцікавіше вішу відповідь, яка нас, можливо, змотивує зайнятися бізнесом, ми подаруємо 2 квитки на концерт гурту Boombox в Києві 18 травня.
4: До речі, втретє вже Сергій нам написав, каже, що найшвидший спосіб розбагатіти – це йти вчитись на лікаря. Отак от.
2: Перевіримо такий цю молодець інформацію. А за декілька хвилин у нас гороскоп.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
10: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical. 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірки попереджають, що сьогодні не варто діяти з упертості, адже події можуть розгортатися не за зовсім очікуваним сценарієм.
2: Ну, ти подивись, Алін, не Марина в нас, а Вероніка Фіншуй Офіс. Прямо
3: Овен.
4: Хорош. Овний день може підкинути кілька моментів, коли потрібно буде обирати між емоційною реакцією та розумним рішенням. Звісно, ми ж мудрі, ми будемо обирати емоційну реакцію. Ну,
3: Телець.
2: Ви ж мудрі, але ти ж не Овен, Алін. О, ти ж телець, як і Марина, і всі тельці, слухайте. Ви можете отримати новину або пропозицію, яка змусить переглянути у вас звичний порядок справ. Пам'ятаєш? Вона тобі каже, сосиску в тісті купи. Це от та була новина.
4: А я думала, ти
1: і вона подумала,
4: купиш.
1: І собі купить.
3: Близнюки.
1: Ви можете відчути, що події змінюються швидше, ніж ви встигаєте їх осмислити.
2: Роби
1: це пронеслися події. Тому важливо не розпорошуватися на все одразу.
3: Рак.
4: Ракам цей день допоможе краще зрозуміти власні емоції та потреби. Не поспішайте робити висновки з першого враження. Ну, хоча б з другого.
1: А краще втретє.
3: Лев.
2: Фінансово день сприятиме продуманим витратам на імідж, навчанням, розвиток або немарнославним покупкам. Коротше, Лев.
4: Але
2: немарнославним. Да. Коротше, якщо піджак собі хочете купити, Леве, купляйте. Але якщо піджак і таку сильного метелика золотого, то вже перебор.
4: Леви кожен ранок слухають гороскоп, Рома розповідає, як говорить, це що, і вони не можуть зрозуміти, як жити день.
1: Завтра поміняємося, дамо тобі, Лево.
3: Діва.
1: Ви можете помітити деталі, які раніше вислизували з вашої уваги, і саме вони допоможуть уникнути помилок.
3: Диктант. Терези.
1: Диктант будуть діви писати якісь.
4: А ось Терези, Рома, дочекався всі Терези у роботі. Успіх залежатиме від уміння домовлятися, але не поступатися тим, що вас, для вас насправді важливо.
1: Насправді важливо йому заплутати Лева.
3: Скорпіон.
2: Заплутати Лева. Скорпіони, може здаватися, що навколо багато прихованих мотивів. Інтуїція буде сильною, але не варто підозрювати всіх без достатніх підстав. Так що сьогодні скорпіони такі ходять, так вам
1: подозрюги
2: дивляться
1: такі
2: на всіх. Ти нічого не хочеш сказати.
3: Стрілець.
1: День може подарувати цікаву ідею, запрошення або розмову, яка розширить ваш погляд на майбутнє.
4: Тож сьогодні не треба оце. Та ні, я краще дома посиджу. Оце, не лінуйтеся.
1: Ідіть.
3: Козиріг.
4: Козирожки, день може бути продуктивним, якщо ви не станете витрачати сили на дрібні суперечки або контроль того, що не залежить від вас. Не контролюйте сьогодні нічого, хай краще інші контролюють. Ви тако розслабте, скажіть, це мій день, я буду нічого не робити. Буду. Така, от.
3: Водолій.
2: А ти от тако все вмієш розказати. Водолій, день підходить для оновлення планів, пошуку союзників і відмови від застарілих обмежень.
3: Риби.
1: У роботі краще починати з найважливішого, бо ближче до вечора концентрація може знижуватись. Це, мені здається, не лише про риб, це про всіх нас.
4: Це правило таке. Це був гороскоп для всіх. На сьогодні 8.51. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Сиво-розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Ой, а що ви думаєте такого, що ми мовчимо? Бо я щасливий, Марин, я щасливий, я вже ситий і щасливий.
2: Бо Ромочка вже натоптався трошки з самого ранку.
1: Морозова.
2: А зараз інформація на правах реклами. З Морозовим Хрещатик ви будете щасливі будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Відбірний, пломбірний завжди там, де Україна.
3: Створіть собі літній настрій та смакуйте з пломбіром Хрещатик. Від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблено за чарівним рецептом.
1: Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російської атаки. Вранці на Одещині росіяни били по промисловій інфраструктурі, пожежу вже загасили. Чули вибухи і в Дніпрі. Загалом за вчорашній день на Дніпропетровщині 8 загиблих і 14 поранених внаслідок обстрілів РФ. У регіоні триває і евакуація. Обов'язково мають виїхати діти і батьки з окремих районів Нікопольщини. Тепер про масштабні лісові пожежі. Вогонь одночасно охопив кілька регіонів. Пожежі на Закарпатті і Рівненщині загасили повністю, а на Житомирщині, Чорнобильській зоні і Чернігівщині вогонь локалізовано. Там чергують рятувальники, аби не відбулось повторної пожежі. Загалом людей просять не палити суху траву і сміття, а поліцейські проводять рейди. Якщо зловлять палія, заплатити можна понад 6 тисяч гривень штрафу. Тепер про погоду. В Україні похолоднішало, також дощитиме, опади переважатимуть всюди, хіба що на сході країни. Тепліше і сухіше, попереджають синоптики. А вихідними в Україні знову потеплішає. Про технології. Квитки на приміські потяги тепер можна купити через застосунок «Укрзалізниці». Загалом у доступі маршрути по всій країні. До слова, попит на квитки через додаток збільшується. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч білетів. І на сам кінець готуються відкривати новий музей, присвячений легендарному гурту «The Beatles». Його вже облаштовують у колишній штаб-квартирі гурту в Лондоні. Саме там у січні 1969 року на даху відбувся останній публічний виступ гурту. У музеї будуть виставки, крамниця і відтворять студію. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Дійсно, погода сьогодні не тішить, трошки похмарить всюди. Всюди будуть дощі в нас сьогодні, подекуди навіть з грозами. А температура на 5 позначок вниз у нас опуститься сьогодні. От така вона погода.
4: Жах, треба грітись якимись заробітками або хоча б ідеями про заробітки.
5: І не просто так, сьогодні ж день лепрекона, Роман нам вже про це розповів, а так. Вони дарують багатство.
4: Горшочки золотом дарують, наліво-направо роздають.
5: І ми вас запитували сьогодні, який найбезглуздіший спосіб швидко розбагатіти ви колись чули?
3: І нам насправді дуже багато вже прийшло повідомлень. Валерія нам написала, чула, що чоловікам за вагітність хороші гроші обіцяють.
4: А Юля Тимошенко ще 8 тисяч за другу дитину давала.
5: Так, да. Це вже застарілий бізнес-план.
4: Це вже застарілий бізнес-план. В третці нам писали, Роман пише, мільярдер з Африки написав на пошту, що лишає мені спадок.
3: Ой, ну це перевірно.
5: Всі через це
4: перевіряйте свої спадки.
3: Ви теж, до речі, нам пишіть, який найбезглуздіший спосіб швидко розбагатіти ви колись чули. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber та Threads. Обирайте, де зручніше і пишіть. Найкраще зачитаємо тут в ефірі.
5: І за найбезглуздіший варіант ми ще й зробимо для вас подарунок. Два квитки на концерт гурту Boombox в Києві 17 травня.
3: От такое.
4: А за декілька хвилин буде стендап. Дівчат, я зараз розкажу, що я знаю, які у вас були однокласники і однокласниці.
5: Та ладно.
4: Перевіримо. Я знаю кожного. За декілька хвилин докажу.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вийди, Ромочка, на дідове поличко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Розкажи стендап.
3: Це типу
2: нам.
3: Я як сонечко, так?
2: Ну так, ти наше сонечко, Ромочка.
4: А сьогодні дуже треба всім сонечко.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Що там лишилось якісь два тижні і все, останні дзвоники в школах будуть. Я згадав свій останній дзвоник. І, дівчат, зараз докажу, що куди б ви не пішли, на кожному останньому дзвонику одні ті самі персонажі.
2: А, ну давай.
3: Дивись, будь ласка. Перше, дуже високий і худий хлопець. Зазвичай у нього кличка або шланг, або шкаф, або пітон. Або Аліна, ти хотіла сказати? Та, або Аліна. Будь ласка.
2: Я була, до речі, не найвища у школі.
3: Ну так, далі. Випускниця, яка планує поступати в медуніверситет.
4: О!
3: Є, так, далі. Хлопець з квітами в натовпі, який закінчив школу минулого року, а зараз закінчує 11 клас його дівчина. Він приїхав на батьківському автомобілі. Далі. Випускниця, в якої надто відверта сукня.
2: Ну, то так, то база.
3: Так, далі. Батьки випускника, яких всі бачать перше, бо вони за 11 років жодного разу не приходили на збори. Випускник, який довчився до 11 класу, і в одних виникає питання, як, а у інших, а для чого? Дівчина, яка найбільше хвилюється за всіх, бо вона ставила шкільний танець і не знає, чи все вдається. Вдасться, і от, а це ніби в неї все, що залишилось, це щоб танець. Далі. Хлопець, в якого піджак не по розміру.
4: О, так.
3: Хлопці, які пішли після школи, зі школи після

0: то класу, а тепер стоять і сміються з того, у кого піджак не по розміру. Хтось із адміністрації чи місцевих депутатів, якому дають слово, і він каже, що тепер для всіх відкриваються двері в доросле життя. Випускник, якого не хвилюють результати НМТ, бо у батьків є свій магазин, і він після школи буде там працювати. От. Ну і класика, це класний керівник, який каже, всякі були у мене випуски, але такого, як ви, ще не було.
1: Ще не було.
2: Це заводські налаштування класних керівників,
1: але
2: мені здається.
1: Але потім вона плаче і каже, ну от ви в мене найкращі,
2: А тим часом випускники, ти кажеш, будуть в школі, будуть останні дзвоники, тут і блогерам треба приготуватися всім. Можливо, і їм доведеться змінювати професію.
1: Опа.
2: Блогери в небезпеці, що там їх чекає за декілька хвилин?
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Танцюй, моя
7: Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. Тами 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Будь в курсі.
1: За одну ніч заблокували акаунти мільйонів блогерів.
2: Ех, Аліна, погана новина. Раз ми не заблоковані, то ніякі ми з тобою не блогери. Ай, дарма ми ту селфі-палку на двох купили
3: з тобою. А що стало?
1: Не в Україні, поки що наші можуть видихати, але з минулої осені в Китаї вступив в дію законопроект, згідно яким блогери, які дають поради з медицини, юриспруденції, фінансів, вони повинні підтвердити свою кваліфікацію. Тобто мати диплом якийсь, що вони дійсно експерти в цій сфері. Там під роздачу ще попали фітнес тренери, тому що теж, щоб давати поради, як правильно там займатися спортом, ти теж маєш мати освіту, гуру різні. Щоб ви розуміли собі, деякі з цих акаунтів мали понад 10 мільйонів підписників.
4: Марин, це ж було вже.
2: Да, це ж було вже, Марин. Ну, що, у нас Україна попереду всієї планети йде. Спартака суботу викрили? Викрили, що він цей, Карпачова, викрили. Віталіка Чапелу, йому теж прилетіло.
3: А хто? Віталік, хто це?
2: Це мій знайомий, він казав, що він експерт, підбере мені Міган, поїдемо в Луцьк на авторинок, ми його викрили, що ніякий він не експерт, і Міган ми не брали.
3: Ні, ну це ж Китай таке. А оце якби у нас усіх заблокували, то треба їм було знайти якусь нормальну роботу.
1: О, я знаю, знаєте, є така блогерка, вона в майстер-шефі брала участь, вона там рецепти знімає. Даша Євтух, ви її знаєте? От вона пішла працювати на Укрпошту.
2: Чого?
1: Але її звільнили б на другий день, я вам більше скажу. Бо вона б розпаковку робила там з чужих посилок.
5: Іду сумкою теліпаю, довольна, сьогодні буде розпаковка.
3: Ні, Марина, в мене погані новини, тому що вона приїхала зараз за кордону, це минулого тижня якраз. Розпаковки тепер будуть анпакінгом.
1: I'm sorry, не
2: анпакінг. Уявляєте, якби в нас блогерів заблокували, мені би було найбільше шкода Клопотенко. Він би їв той бузок, шмажив би той сандаль, а його б ніхто не бачив, ніхто би не знав про це.
3: А в Гордона? В нього б нічого не змінилося. Да, бо він нерухомістю ще займається. То пішов би в рієлтори, і його б і так не любили, бо ці 50% комісії, вони всіх так харять, що то капець.
2: Але, як то кажуть, нема худа без добра. І якби, чого? Ну, є й плюси від блогерства, так?
3: Ну.
2: От якби, не оце все. Ми б не знали, що ми б знали, що Тарас Цимбалюк суперактор.
1: Він тебе зараз поламав.
2: От, а так він бачить, він такий, ми такі, ага.
1: Якщо говорити серйозно, то насправді було б дуже добре, щоб усі ці блогери, вони висловлювали свою експертну думку в тому, де дійсно розбираються. От, Ромка, ти про що говорив?
2: Я про те, що чого пташку не б'є струм, коли вона сідає на дріт. Я ж це єдине, що я пам'ятаю з факультету електрифікації.
1: Чого?
2: Різниця потенціалів просто. Різниця потенціалів.
1: Аліна, ти про що розповідала?
3: Ну, в мене потенціал дуже великий.
1: Так.
3: Ну, я б згадала, що булочка була така вкусна столовка.
1: Хорошенька. Ні, я підтримую тут китайців. Не думала, що колись це скажу, але тільки в тому, що перед тим, як відкривати рота, перевірте, що ви дійсно щось знаєте. Підтвердіться.
2: 9:20.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте, Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Легендарне шоу «Фабрика зірок» повертається. Так, весь трет гудить про це дуже багато. Я навіть сама, якщо чесно, не втрималась. У мене є старі журнали з Вадимом Олійником і Дантесом, коли вони перемогли. Да. Коли тільки стартувала друга «Фабрика», ага, з усіма учасниками, теж виклала, щоб всі потішилися і понастальгували трошки.
2: Насправді, якщо так розібратися і згадати, дуже багато зірок сучасних, які зараз ще на сцені, да, залишаються до сих пір, це дала якраз «Фабрика зірок».
1: Тарабарова, «Мама Ріка», дуже багато класних виконавців.
3: Ну, і насправді в третці там же ж неслося з приводу того, що вік був обмежений.
1: Від 16 до 25.
3: Так, подавати заявку на участь. «Фабрика зірок» такі,
1: ми вас чуємо.
3: Да, все, тепер обмежень ніяких немає, якщо ви відчуваєте в собі сили заповнити.
1: Так, вони прям дуже швидко відреагували і дуже екологічно це все. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви потенційна зірка українського шоу-бізнесу, на сайті Світ ТВ вже є посилання на анкету для учасників.
3: Пішла, заповню.
2: Олін, може, дуетом?
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Може, через те, що ми з Ромою вирішили зробити дует, не знаю, але сьогодні на більшій частині території країни очікується нестійка погода. Дощі різної інтенсивності, місцями грози та посилення вітру. На заході хмарно з проясненнями, там короткочасні дощі, плюс 17. На півночі похмарить, також імовірні дощі, плюс 14-17. На сході синоптики прогнозують грозові дощі, повітря прогріється до плюс 23. На півдні та у Криму також очікуються дощі з грозами, там до плюс 21. У центрі опади у вигляді дощу, подекуди з грозами до плюс 20. Столицю ж чекає похмура погода. Сьогодні по дощі температура до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо далі розповісти в стилі репа Ліна.
2: Окей, thank you, let's go. Наша колега Олена Зінченко, вона шукає класні факти і приносить нам їх, щоб ми їх або відгадали, або пожартували. Hey, yo!
3: Забули до 17 століття термометри наповнювали.
4: Щоб підвінця, щоб плилося. Бо коли повний термометр, це термометр оптиміста. Ти такі кажеш, на тобі, зараз спиртом наповнюють, тоді пивком. Це був пивний термометр.
5: Пивний?
2: Ні, термометр. Може навпаки. Згадайте, ми, паралельний світ. Ми в дитинстві що робили, щоб підвищилась температура в термометрі? Ну, щоб в школу не йти.
5: Чайочок на батарею.
2: Чайочок від такого раз, і все, воно підвищувалося. То, може, навпаки, вони чайком наповнювали.
4: Чайком, і там один раз, і лимон там плаває, і воно так, позначка 35, застряло і далі не йде. І такий,
2: мохіто.
4: Низька температура. Так, сьогодні я в школу не йду, бо я мохіто.
3: До 17 століття термометри наповнювали коньяком.
2: Опа! О, хорош! Я так розумію, чому перевели на інші наповнювачі, бо всі
5: бо
2: просто випивали.
4: Бо термометри були одноразові.
3: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається...
4: Особливість цього танця в тому, що не сходиться тисячу рук 21 на 2.
5: 47,5 жінок.
2: 47,5?
5: Щоб вийшла тисяча рук.
4: 40...
2: Тисяча рук.
5: Почекайте, це в них, або це 21 жінка, в якої 47 рук.
2: А що, а так і є? Ми жінки що? Наймочки якісь. То ми там, значить, прибрали, це ми паралельно попрали, тут ми вже приготували дитину в школу зібрали.
5: Дух хочеш... мами, вийди з Аліни.
4: Казати Аліно, що ви, жінки, всюди свої руки засунете, так? Як ти, ніби тисячу рук у вас.
5: А треба, ви не впораєтеся
4: треба,
5: без тих рук.
4: Треба.
2: Рома,
4: а як уже? Ром. Нас кіт китайці розсварили, тільки що, дівчат, там було питання про танець китайців, ми вже сваримо.
2: Ромочка, Ромочка, подивись свій гаманець. Бачиш, грошей нема, це я вже ручки засунула.
4: А це ти? Я думав, кредитні ліміти.
3: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безлічю рук.
4: Ой, ви не бачили ще студ весни на факультеті електрифікації. Там таке було, що капець.
2: Але насправді ото китайці нас посварили. Да, чоловіки, жінки, то завжди тема до сварок якась була. Чесно, а ти чула, Марина, що Анжеліка суд виграла?
5: Я чула, так. Я чула, яка? І я знаю. Яка? Та наша знайома з Аліною. Анжеліка виграла суд.
2: Така,
5: а судяться так довго, чесно. Ну, це зараз розлучення,
2: це
5: страшне.
2: А тому що в неї чоловік грицешо. Грицешо понаробив той чоловік.
5: Грицепіт він, я б навіть сказала.
4: Я поки не знаю, за що мова, але вже стою на бік чоловіка. Бо мені здається, що...
2: За декілька хвилин!
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
6: Хіт FM!
0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA! Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA!
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
11: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Карфест.com.ua.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш. Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
13: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це ще наш виграла суд, Анджеліна.
4: Так, молодець, я завжди казала. Я навіть не розумію, навіщо я адвокат. Да,
3: вона звісно, вона була права. Звісно, так і так.
5: Про що мова? Який суд? Яка Анжеліка? Про що мова?
4: Анжеліка, подружка наша Джолі.
3: Джолі.
4: Ага, Анжеліна Джолі, да, вона знаю. Здобула чергову перемогу в судовій суперечці зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вони років 10 назад розійшлися, а досі судяться за французьку виноробню.
5: Анжеліка, не чекав таке від тебе. Не тими тебе круасанами у Львові годували.
4: Ой, та все правильно. А чого він відсудить хотів неї? Чуєш?
5: Да, Марин, її... знаєш що? Давай чесно. При всій повазі до Анджеліни Джолі, виноробню, то Бред Піт якби доклався до цього.
4: Він звідки то все інформація? Ход...
5: Та бо... Це завжди так було. Як розходяться, все, давай ділити напополам. Вона там максимум якісь штори вибрала в ту виноробню і все. А він на тих зйомках, тут звідки десь по шабашках горбатився, десь на якихось там дощечку принесе, там ще щось, там зробить. Там он треба було каменем цей фасад
3: чуєш?
5: Зробити. Все Бред Піт робив. Що вона робила?
3: Чуєш,
5: що?
3: Бред Піт, блін. А то що Анджеліна Джолі мати 6 дітей.
4: Ага.
3: Там навіть може і більше, я збилася.
4: Де він зараз без неї був?
3: Конечно.
5: Вона взагалі, поки він ті виноробні робив, вона з мужиками цілувалося.
3: То робота.
5: Відео навіть
3: то
5: є.
3: То робота, а шістьох дітей треба якось годувати. І взагалі, вона, коли його відбувала в Еністон, то він був не проти.
4: Ну,
5: а на що вона його відбувала? Бо вона хотіла, знала, що він роботящий такий. Знаєш, як мій сусід казав? Ну, трошки прізвище поміняє місцями. Каже, таких роботящих, Ромко, він мені каже, лишилось нас троє. Я, типа я. Бред Піт і Джордж Клуні. Все, настрої
3: типу
5: таких
3: ти.
5: Лишилось.
3: Mm. Типу ти, от цьому все сказано.
4: Ні,
3: типу
4: насправді, це я дивлюся на оці їхні розлучення і думаю, що це черговий випадок, коли моя бідність мене врятувала.
5: А ти тут при чому?
4: Ну, як це при чому? Ми з чоловіком колишнім, коли розлучалися, все, що поділили, це психологічні травми. І все, і розійшлися в різні сторони. Ну?
5: Але, Марина, в тебе і від Анджеліни Джолі трошки є щось.
4: Що?
5: Любов до вина.
3: Ну? Діставай. 9.50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
13: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Більше стилю, за кращу
9: ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
17: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
20: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну, заходиш в ті соцмережі, тіктоки, всюди обговорення, Євробачень, купа мемів і так далі. А ми що будемо обговорювати? До нас сьогодні Калуш прийде, ми у них і спитаємо.
2: А вони бували, вони перемагали, вони знають, що там
1: я впевнена, у них там зв'язки якісь залишились, то вони нам якусь
3: зараз
1: інформацію розкажуть.
3: Цей, три номери. Євробачення на братів, Володя Євробачення і це, і ще. Зараз наберуть і все нам.
2: Просто в нього три різних мобільних оператора.
3: Так,
2: об 11-й в нас буде Калуш, але спочатку треба розуміти, чи знадобиться їм парасолька, щоб до нас приїхати.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні на більшій частині території країни очікується нестійка погода. Будуть і дощі, і місцями грози в нас, і вітер посилиться. На заході хмарно з проясненнями, там короткочасні дощі місцями, плюс 17. На півночі похмарить, також імовірні дощі, плюс 14-17. На сході синоптики прогнозують грозові дощі, повітря прогріється до плюс 23. На півдні та у Криму також очікується дощі з грозами до плюс 21. У центрі в нас опади у вигляді дощу, подекуди з грозами до плюс 20. А столиці чекає похмура погода. Подощить сьогодні, температура до плюс 17.
2: З погодою розібралися, що відбувається в Україні та світі. Наша колега Ліля вже тут і готова розповідати.
3: О, ти добре бачиш, Марина?
2: Ну.
3: Бо Ліля знає, де можна безкоштовно в Києві зір перевірити.
2: О, Аліні треба.
3: Аліна, виїжджай.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі атаки. Країною ширяться повітряні тривоги. Окупанти запустили дрони. У повітряних силах повідомили шахеди у напрямку Київщини, Вінниччини, Кіровоградщини, Черкащини. А також в повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БПЛА з різних напрямків. Дбайте про свою безпеку. Якщо почуєте сигнал тривоги, спускайтесь в укриття. Тепер про роботу медиків у Кривому Розі. Після вчорашнього обстрілу госпіталізували 9-місячне немовля. Раніше повідомляли, що через російський удар шахедом дитина ампутація ноги. Нині медики сказали, вдалося врятувати ногу і для подальшого лікування дитину госпіталізували до Дніпра. Далі інформація для пасажирів. Залізничники попередили про затримку потягів одразу у трьох областях. Окремі приміські рейси затримуються через безпекові міркування на Харківщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Тепер до київської підземки. В очікуванні між потягами можна перевірити зір. На станції Політехнічний інститут з'явився цілий інтерактивний простір. Там оптичні ілюзії, спеціальні тести, які допомагають визначити схильність до короткозорості чи далекозорості. А також спеціальні тренажери, які показують, як правильно рухати очима, щоб зняти напруження після роботи з гаджетами. І на сам кінець про наших в світі. Чинний чемпіон світу з добового бігу Андрій Ткачук знову здобув перемогу на міжнародному турнірі в Нідерландах. Він пробіг 165,5 кілометрів і встановив новий рекорд України з 12-годинного бігу. До слова, переміг сам себе, адже попередні досягнення 160 кілометрів бігу також належало атлету. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Щойно Лілія в новинах розповідала про нашого атлета, який побив власний рекорд. І це людина, яка прям буквально сприйняла фразу «єдина людина, з якою ти маєш конкурувати, це ти сам».
2: 12 годин бігати підряд без перестанку, це скільки, ну, це скучно і сумно. І щоб не було скучно, то скільки можна сезонів «Говорить Україна» передивитися за цей час? Він біжить і слухає.
3: А краще не дивитися «Говорить Україна», а багатіти. Багатіти. У нас сьогодні день лотереї.
2: Як це? Аліна Бен-Ахіл.
1: Як і в тебе цікаві нейронні зв'язки в мозку. Як вони працюють, Аліночка?
3: Це заряджено на багатство. Ми вас сьогодні питаємо, який найбезглуздіший спосіб швидко розбагатіти ви колись
1: так
3: чули.
1: Бо сьогодні день лепрекона, а він дарує горшечки з золотом. Так. Може, ще десь вони є. Що пишуть?
3: Петро пише, скинь штукарну картку, а я розповім, як бути багатим.
1: Ти вже перевела йому гроші?
3: Так, він що, бачите, вже працює, вже працює.
1: Нам ще один написав користувач, я не бачу нікнейма, але мене потішила історія. Каже, десь в 2005-10 роках біля Львова на сміттєзвалищі без хатки знайшли сумку зі 100 тисячами доларів. Повторити не вдалося це, але такий прецедент теж був розбагатіти.
3: Але бачите, можна очікувати, що і в вашому житті це станеться. А можна не очікувати.
2: А от Сергій пише ще. Треба ще одне і все.
3: Давай.
2: Бо це схема робоча. Будучи чоловіком, вийти заміж за дідуся мільярдера. Ну, я не знаю, я сказав схема робоча. Ну, мається на увазі, треба попробувати.
3: Рома, а чому ти вже гуглиш
2: дідусів? Я не гуглю, я просто кажу, що от така...
1: Просто відкрилося, спам якийсь вилетів.
2: Схема від
3: Короче, Сергія. Не треба ото гуглити, треба нам писати, який найбезглуздіший спосіб швидко розбагатіти ви колись чули. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber та Threads, пишіть туди, а за найбезглуздіші способи ми подаруємо вам сьогодні два квитки на концерт гурту «Boombox» у Києві, який пройде 17 травня.
2: Чи можна розбагатіти за допомогою стендапу, Марина?
1: Ні. Але настрій покращити можна. А сьогодні у мене ще й гостра соціальна тема для вас. Тому що я буду...
3: Прям наколимося?
1: Наколитися страшне. Я як апельсини, про які розповідала Юда Янукович. Ні, насправді я розповім вам про ознаки дорослішання, про які не говорять. І це не хруст в колінах, це значно серйозніші речі.
0: Піранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ми сьогодні говоримо про якісь такі незвичні способи розбагатіти.
3: Так.
2: От якби в мене було останні гроші, ну небагато, бо їх багато не було, я би купив квиток на концерт Марини Войцеховської на стендап.
3: Ага.
2: Бо вона би там смішила, сміх продовжує життя, я би посміявся, жив довше і придумав би якусь схему, як ще заробити. Будь ласка.
3: Або ні.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
4: Маю сміливість, візьму на себе таку відповідальність, про це ніхто не говорить, я буду. Є ознаки зрілості, про які всі мовчать. Ти по-справжньому стаєш дорослим, коли в тебе з'являються куми. Просто кожного разу, коли я в розмові використовую десь фразу «А от моя кума», мені відразу 47 стає. От просто моментально. Просто основна задача хрещених, згідно релігії, це ж навернути дитину до віри, привести її до Бога. Кожного разу, коли я бачу зі своїми кумами, я боюсь, що на ранок сама до Бога відійду. Тому до вибору хрещених батьків для дитини варто відноситись відповідально. Це має бути людина витривала, надійна або хтось, кого ви більше бачити не хочете ніколи в житті. Тут два варіанти. А ще, коли тебе просять похрестити дитину, не можна відмовлятись. Не можна. І я вигадала лайфхак, як побороти корупцію в країні.
3: Опа.
4: Нам потрібно просто хрестини проводити відразу в залі суду, щоб в подальшому ніякого кумівства. Отак от вам. Єдине побоювання, що головувати в такому суді буде Карпачов.
3: Ой, Боже. Та ні, ти щось вже таке.
2: Знайомі, які розказували дуже цікаву історію про кумів і про хрестини. Вони похрестили дитину.
4: Так.
2: Кум був якийсь такий, ненадіжний, він украв мобільний телефон. І вони, не в дитини, в кума. І вони на наступний тиждень ще раз робили хрестини, щоб вдруг іншого куба взяти.
3: Можна?
5: Ну, не знаю, якщо можна.
3: Ну, а якщо він варюга?
5: Ну, тоді можна.
3: Кому треба такий кум?
4: Слухайте, я сьогодні зранку прокинулася, я так настрашилась, я дні поплутала. Я думала, що сьогодні п'ятниця 13-те.
3: Ой,
4: прикиньте, а сьогодні в нас вівторок 13, правильно?
5: Так, да, тільки середа.
4: Середа?
5: Марин, ти настрашилася і наплуталася.
3: Середина тижня.
4: Але я подумала, що є в цьому якась містика, так? А от яка ви містична істота за знаком зодіака, я вам розповім за декілька хвилин.
3: Ой, Боже, поможи.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто.

0: неба. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Я сьогодні, це я була. Я не можу розібратися півдня, що сьогодні за день. Я думала вівторок. Зранку прокинулась, була переконана, що п'ятниця 13-го. Ви мені кажете, що зараз середа. Давайте прояснимо. Сьогодні?
2: Середа. Середина тижня.
1: І я ж думаю, оце мені якась відьма зурочила. А тоді давай думати, а яка?
3: Яка?
1: І почала гуглити, яка ви відьма за знаком зодіаку.
2: Мари, ну просто, ну ти геніально.
3: Що ще таке є?
1: Ну,
2: значить, давайте поїхали тоді.
3: Поїхали.
1: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
3: Знаю я таких відьм.
2: А дельці, Марина, ми з тобою. Та відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
3: Я відчуття, що амулети, оберігів ще і продавала тільки що Аліна.
1: Рапани ще далі, малими.
3: Близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
2: А є відьма літер, нам треба рунки подарувати трошки.
1: Рак. Так. Є рак, місячна відьма.
2: О.
1: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії, а її будинок – це справжній магічний
3: здається,
1: притулок.
3: Здається, Віва Бо була пісня. Місячна відьма, місячна відьма.
2: Леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
3: А діви, це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
2: навіть
3: навколо.
2: Водний баланс.
3: Навіть водний.
1: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
3: Я не відьма, ну кажи.
1: Ти відьма гармонії та чар.
2: Вау.
3: Терези, так.
1: Ого. Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. Ого. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
3: Фекс, от вам будь ласка.
2: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
3: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
1: Отакої. А Козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
2: Хорош. Водолічики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
1: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
3: А риби, ви водні відьми, медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки відьми».
1: Був.
3: Так. Отож воно так
1: там
3: і є.
1: Там не договорено просто. Всі жінки відьми, всі чоловіки чорти.
3: Неправда, нема такого.
2: Марина!
1: 10:21, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Більше стилю за кращою ціною у «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
10: Слухай.
0: Що слухай?
10: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: На Хіт FM.
1: Прогноз погоди невтішний, якщо чесно.
2: Та що воно таке?
3: Прям не хотілося вам казати про це, тому замовкли. Потім подумали, ну так, треба розповісти. Але на найближчі 3 дні тільки прогнозують ось таке от погіршення погоди. Далі все ж таки має все вирівнитися. І циклон піти з України
2: вже нарешті. Ну дивіться, з хорошого дощу треба, тому що дуже багато чого посадили люди. І навіть подивіться, навіть по деревах, по траві ще не все розквітає і зеленіє, так як зазвичай це в травні буває. Тому треба, щоб дощик все-таки пішов. Ну, холод.
3: Ну, ми трошки тоді потерпимо, трошки якусь...
1: Але 3 дні, якийсь... це якраз виходить, що на вихідні є потенційно шанси ще поїхати на якийсь шашличок, ще гарно собі провести час. Ну,
3: Марина, запрошення, так?
1: Ні.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні майже всюди у нас очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, а також посилення вітру. Якщо у вас маленька собачка, тримайте її на повіцю, щоб не відлетіла нікуди. На заході хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі, плюс 17. На півночі похмарить, також ймовірні опади, плюс 14, плюс 17. На сході синоптики прогнозують грозові дощі, повітря прогріється до плюс 23. На півдні та в Криму також у нас дощі з грозами до плюс 21. У центрі опади у вигляді дощу, подекуди з грозами до плюс 20. Столицю чекає така похмура погода, короткочасні дощі, температура до плюс 17.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок».
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День лепрекона, як вам таке? Да? Ну, ніхто не думав, не гадав, а він є.
4: А він хопа і отут вискочив і побіг. Лепрекон – це персонаж ірландського фольклору, але чим він примітний? Тим, що він дарує горшечок золотом, якщо в нього щось там попросити, або розмішити, або знайти, де він є.
3: Ну, і ми вас сьогодні питаємо, який найбезглуздіший спосіб швидко розбагатіти ви колись чули.
5: Ірина нам написала продати нирку. До слова, я цікавилась цією інформацією, з якої цілі не питайте, але єдина країна, де можна легально продавати внутрішні органи, це Іран. Якщо я опинюсь в Ірані, мене останнє, що цікавитиме, це продати нирку.
4: Знайома каже, що вона вже там також навіть знайшла бажаючих, але там не нирку, там яєчко продавати.
3: Закрили тему.
5: Вікторія написала.
4: Є вже навіть бажаючі, бо це багато платять.
5: Вікторія написала, що коли їдеш в таксі і таксист намагається тебе затягнути в якусь свою фінансову сферу підробітку, треба погоджуватися. Точно розбагатієте обоє.
4: О, йой. Павло нам пише: доброго ранку. Колись в далекому 2010 році брат каже: появилась нова тема, кріпта. Давай купимо на $100. А я кажу: та це фігня якась, краще прогуляймо ми ці гроші. І тепер я працюю в Чехії.
3: Світлана пише: найшвидший спосіб розбагатіти, колись підказала моя маленька племінниця. Ми з нею колись розмовляли, і коли я сказала, що немає зараз грошей на деяку покупку, вона відповіла, що гроші завжди в банкоматі. Я чесно кажу, всі там беруть.
5: Ну, а в чому вона не права?
3: Ну.
5: Так, що?
3: Мілана. Стосовно безглуздого способу розбагатіти, має реальну історію. Мій колишній читав багато книжок на кшталт «Як швидко отримати перший мільйон», «Швидкі гроші», «Вір в себе». При цьому ходив на роботу на завод і чекав, коли підійде машина з грошима.
5: Я теж чекаю цю машину. Ми на одній зупинці стоїмо з її колишнім.
4: Олександр нас всіх розчарував.
5: Чого?
4: Каже: доброго ранку. Сама дурна думка про заробіток. Це те, що на роботі можливо заробити.
5: Ай, це класика. Ну, сижу на роботі і думаю, де ще заробити гроші. Нам Вадим написав прям зі статтею, з посиланням. Спосіб розбагатіти максимально безглуздий. Дівчина вчасно зареєструвалась на OnlyFans і перше $1 мільйон вона заробила за 48 годин.
3: Не пропагуємо, але факт є факт.
4: Так, та на OnlyFans можна ж лекції якісь розказувати, ще щось. Про все, що хочеш.
3: Так, Рома так свої 100 гривень підняв. Оля-ля пише, чула, що коли викидаєш сміття, треба казати, міняє відходи на доходи.
5: О, нормально.
3: Таке от є.
5: Є ще пропозиція купити магнітик на холодильник на удачу. І він реально спрацює. І я виграю в лотерейку мільйон.
3: О, нам ще написав Гордій. Мені здається, що це людина з таким ім'ям, то вона багата. Це бізнесмен якийсь Гордій. Найкраща ідея, щоб заробити гроші, це дружити зі стоматологом і здавати зуби зубній феї.
4: Ну, непогано. Ну, насправді, я поки на зубні феї тільки витрачаю, бо... так, але нам треба два квитки комусь подарувати на концерт Boombox. Кому, дівчата? Хто це буде?
5: Гордій?
3: Гордій? Ну, Гордій, давайте Гордію, зубної феї. Гордій, ми вас вітаємо, ми з вами зв'яжемося і передамо вам два квитки на гурт Boombox.
4: Або зубну фею наберемо. Або,
5: а хто не виграв, ви не засмучуйтесь. Переходьте в інстаграм Hit FM і там теж зараз розігрують два квиточки. Всі посилання там, всі умови в описі. Швиденько зайшли в інстаграм і виграли ще два квиточки.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Танцюй, моя Джеральдіна.
8: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00.
9: Живий звук. Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Шіт. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
11: Реклама.
2: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дівчата, таке питання. Ви як любите? За планом чи спонтанно?
4: Рома, якщо мова йде про бухгалтерію, то я люблю, щоб все було чітко і по графіку, і день у день.
3: А якщо? Секс?
5: О, тобі спонтанно.
4: А є, ну, як це спонтанно? Як ти можеш спонтанно в будь-який момент життя бути готова до сексу? Треба ж налаштуватися.
3: А як ти що, сидиш на зборках? Так, всім, але я вже мушу йти, у мене от... Google календар 14.00, все так заплановано.
4: І це поважна причина піти з тієї наради.
3: Це в інстаграмі зворотній відлік сторіс поставила, от через 5 годин має бути. Чекайте.
4: Ти так... не те маєш на увазі про запланований секс, насправді, Рома. Запланований секс – це коли ти в довгих стосунках з партнером. І ти розумієш, що потенційно, коли ви обоє працюєте, на будні нічого вас не буде, бо ви замахані приходите вже з роботи. А так ви розумієш, що от на вихідні ви йдете погуляти, ви десь там щось плануєте собі, можливо, якогось винця ввечері випити.
5: Він помився.
3: Так, все. От ми до іншого.
4: Яка в тебе низька планка,
3: а от ми і до Аліни і переходимо. Аліна, окрім того, що помився, що ти маєш на увазі, коли він спонтанний?
5: Ну, спонтанний секс. Ну, ви вже тако відпрацювали день, лягли спати. Випадково один до одного тако раз доторкнулися і поїхали. А не планували спонтанно.
4: Роман, в мене єдине, що це з якою ціллю ти збираєш цю інформацію?
3: У мене друг цікавиться, він такі опитування проводить.
4: Коротше, перекажи своєму другу, що у нас кінематограф дуже сильно викривив просто сприйняття сексу. Нам здається, що десь вони там, не знаю, щось це спалахує іскра раптово. Воно так в житті не працює. Тим більше, я коли оці фільми старі дивлюся, там середньовіччя, та? Вони місяць їхали в кареті,
3: і зразу давай.
4: Постільна сцена.
5: Хюрем Султан готували.
4: Хоч в озеро йдіть помийтеся.
5: І готували. Ні, ну слухайте, неважливо, це спонтанний, запланований секс, то вже як вам зручніше. Головне, з ким і за активної взаємної згоди.
3: І щоб любили вас, а не вам мозок. О, це друг просив передати.
4: 10.50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
15: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
8: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: У гостях Хіт FM Калуш Оркестра і Настя Самчук. Привіт!
2: Привіт!
3: Так. Да, вітаю.
4: Раді бути тут.
3: Тимофій, який сопілкар приніс. Три сопілки. Так, сопілки в бік ми поки відкладаємо, бо хочемо поговорити про пісню, а потім пограєш.
2: Чого? Ні, насамперед хочеться поговорити, чи слідкуєте ви досі за Євробаченням? Тому що, ви...
1: Ну, вчора перший півфінал. Дивилися чи ні?
4: Чесно, не дивився.
3: Та нашої мови.
2: Ну, Далека в другому, навіщо їм перше дивитися?
1: Та да, то багато хто. А загалом, чи тримаєш руку на пульсі? Тому що, ну, ти бував на Євробаченні, ти знаєш, що воно таке. І, можливо, ти з Лелекою списувався і казав, я тебе підтримую, давай там.
4: Ну, якщо чесно, я за Євробаченням до того, як попав туди, не сильно слідкував. Одне Євробачення дивився, це коли Джамала перемогла.
2: Це, ми тоді всі його, здається, дивились.
4: Да, я прям дивився, вболівав. А після того так вже почав слідкувати, але не завжди виходить, бо в нас дуже багато концертів, великі тури. До речі, в нас зараз фестиваль «Вечорниці» проходить. О. Дуже багато концертів, тому можете на офіційних сайтах побачити, де, в яких містах ми виступаємо, і беріть квитки, приходьте.
1: Настя, а ти слідкуєш за Євробаченням взагалі?
2: Чесно, теж не дуже, але я дивлюсь, як я поняла, частіше за Тимофія.
3: А в тебе є мрія?
2: Ти ж переможниця Діти Халп Мюзик, чи, можливо, були в тебе в планах, коли ще перемогти Євробачення? Так, я планую подаватись на Євробачення і дуже хочу сюди потрапити.
3: То поза ефіром тобі Тимофій дасть пару порад, бо він же там був, як на сцені стояти, в яку камеру дивитись, як... А взагалі от...
4: Там все розкаже.
3: Слухайте, ну насправді, ми зараз повернемось до вашої пісні, просто в нас не кожен раз приходить в студію переможці Євробачення, якраз період Євробачення. Чи було велике хвилювання, от, тому що до вас була дуже прикута велика увага, от тоді, чи скажете ви про полонених від Азовсталі? І взагалі, ну, був такий відповідальний тягар на вас. Це якось, я не знаю, мотивувало чи навпаки такий? Ну,
4: насправді це є великий тиск, стрес, бо на тобі дуже багато всього тримається. Ти представляєш свою державу, тим більше в такий нелегкий час. І кожне слово має бути звішано, щоб правильно подати, правильно сказати, щоб тебе почули. Бо дуже багато країн якраз прикута увага була тоді до України.
1: Руслана десь позаминулого року, вона образилася, що її не покликали на гранд-фінал виступати серед усіх зірок Євробачення. Чи запрошували вас і чи не образилися ви, якщо не запросили?
4: Я би не образився.
3: Вечорниці зараз у них. Ти чим
1: слухаєш? Я маю спитати, я журналіст.
4: Я би не образився, але не знаю, може і кликали, може і не кликали.
1: Хто знає?
2: Та хто в ті запити в цьому інстаграмі?
4: Мені в дірек не писали, скажу так.
1: Слухайте, ви сьогодні до нас з піснею, яка називається «Три хвилини». Три хвилини на що вам знадобилося? Про що пісня?
2: Так, і чи вона була написана за три хвилини, чи більше часу пішло?
4: Це так, як на Євробаченні. В тебе є три хвилини, мусиш містити.
2: Так. Ну, пісня взагалі про те, що за три хвилини можна пережити багато різних емоцій, і про те, що там є такий постприспів, і там говориться якраз про те, що не потрібно відкладати те, що ти хочеш сказати, тобто без сумнівів говорити про свої почуття. І не... Тому що час дуже швидко плине, і потрібно проживати момент.
1: О!
3: Настя, скажи, будь ласка, ти хвилювалася записувати фіт з такою іменитою групою? Чи може вони казали, ми не хочемо?
2: Це було таке приємне хвилювання. Я була в захваті, і я дуже чекала вже, щоб цю пісню всі почули, тому що я була дуже задоволена результатом. Тому справді дуже гарний вийшов атмосферний кліп і пісня. Тому всім слухайте, дивіться на каналі, тому що справді дуже гарний кліп і дуже гарні локації.
4: Це з недавніх пір моя улюблена пісня.
3: Ну, тоді зараз і ми всі послухаємо також.
1: Улюблена пісня Калуш Оркестра та Насті Самчук. Називається вона «Три хвилини», прем'єра на Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт-ФМ.
1: Калуш Оркестра і Настя Семчук. Пісня називається «Три хвилини». Щойно була прем'єра на Хіт-ФМ. Знаходьте всюди цю пісню, вона вже всюди доступна. А також дивіться кліп на ютубчику.
2: Можете зайти в коментарі, написати, що вам вистачає. Або що можете встигнути за три хвилини зробити. О, зайдіть.
3: Виграти Євробачення.
2: О, непогано. Є таке прислів'я в театрі, що якщо на сцені є ця рушниця, то вона має...
4: Рано чи пізно вистрілити.
2: Тимофій приніс, я вже знаю, дві сопілки, і як це називається?
3: Тилинка.
2: Тилинка. І вони у нас тут на столі лежать, і що, ми тебе не можемо відпустити, щоб ти нам щось...
4: Так. До слова, ми якраз поки слухали пісню, паралельно ще говорили про те, що на Євробаченні не можна використовувати живі інструменти. Там, ну, завжди це йде фоном, музика. І заграй нам свою улюблену мелодію. От прям перше, що тобі приходить, коли ти хочеш просто пограти на сопілці.
2: Коли... Та, є така?
3: А, та немає такої.
1: Ну, імпровізація.
3: На саундчеках я постійно чекаю.
2: Не тою.
3: Ні, в принципі, вони
2: міняє на більший калібр, так?

0: Клас.
1: Ой, гарно.
2: Дивись, я з дитинства про сапілку два мультика бачу. Перший там змія вилізає з мішка, інший щурів всіх збирають.
1: Дві змії в студії оживилися.
2: Вилізли. А є така, щоб можна закликати сонце, бо щось погода пізне, якусь мелодію таку, щоб тепліше стало. О, це тилинка зараз.
1: Тилинка, тилинка.
3: Тилинка, і ну, це всім знайома мелодія.
2: А ну. Клас.
1: Вона мене коли залатала мені, напевно, з голові не забрати мене подала, вона, напевно, знала, може, каже, він цього мене ламану.
3: Олег, то ти?
2: Аліна, ти що, Олег?
1: Я, я фанатка Євробачення, всі пісні знаю українські наші. То що, ми дуже дякуємо, що ви прийшли до нас сьогодні. Всі ознайомтеся з туром, тому що всіх запрошуємо на концерти. Підписуйтеся на сторінки і дивіться всю інформацію
2: Настя,
1: там.
2: Настя, ти нам пообіцяла, що поїдеш також на Євробачення, тому тебе вже чекаємо
4: так,
2: наступний раз, ну, з перемогою.

0: І то...
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
3: Я кажу «о», ви кажете «ля». О,
4: ля! А мені теж казати?
5: Не треба було, хай би вона окала собі, ця Аліна.
3: Чи ж ти?
4: І що? Провокатор. До вечора окала би.
3: Подивіться, який провокатор.
4: Ля на нього. О, ля на нього.
3: О, ля.
4: Оля, знайди на нього управу.
3: Але насправді Олечка Громова до нас прийшла.
4: Накинулись на Ромку, да? Ром.
6: Ром, нас троє, ти один. Ти не...
3: Нема шансів, нема.
4: Нікіта пішов.
5: І як вам, дівчата, трьом дивитись на мою широку спину, бо ви йдете позаду? Бо я попереду.
6: Оля, можеш вимкнути йому мікрофон?
3: Так ми тебе страхуємо, ти знов падеш оце.
4: Можу оцей.
3: Олечка, як в тебе справи?
4: Добре, окрім того, що зараз там в низці областей повітряна тривога, і трошки неприємно, знаєте? Ну, як трошки, сильно неприємно.
5: Як казав один хлопчина з Рівного, це мерзость.
3: Це мерзость.
4: Це мерзость. Так,
6: тому дійсно, перевірте, яка ситуація у вас, і не нехтуйте своєю безпекою.
4: Так, саме так. Тому, що робимо?
6: А що по погоді, ще хотіла в тебе запитати просто.
4: А то ви не знали,
6: так? Ні, чи ти не намокла там, бо такі щось хмарки збігаються.
4: Знаєте що, з вчорашнього вечора обіцяють дощ, і я щось до сих пір не бачила.
5: А тобто ж ми її обіцяємо.
4: Це ж я і обіцяла, так? Ну, подивимося, буквально пару пісень послухаємо, там Макс Барських поки поспіває.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Закоханий. Ні-ні-ні, а я закоханий в тебе.
3: Я закоханий.
6: Як добре, що

0: пісню співає Макс Барський,
1: а не ми.
0: А Ліна також співає ти поезія.
1: А я чудова пісня, Лін. Клас.
2: Дякую. Дівчата, підемо, пригощу вас трошки якимось.
3: Вже ходімо,
2: обідом. Так, ну все, давайте, я з вами. Так, слухаємо про закоханого Макса Барських, потім про погоду. Всім привіт.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Говоримо про погоду на сьогодні. Це у нас 13 травня, це у нас середа. І кажуть синоптики, що сьогодні тільки на заході без істотних опадів, і то на Закарпатті все одно дощитиме. Але нарешті території дощі з грозами часом. Термометри мають показати до плюс 17 на заході і на півночі країни, у центральних областях на півдні та у Криму до 21 тепла, а на сході близько 21-25 із плюсом. У Києві та області сьогодні має бути хмарною погода протягом всього дня. Щодо дощів, то теж вони мають бути. А термометри мають показати максимально в день, як є вже зараз, плюс 15, і протягом доби близько 12-14 з плюсом.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські обстріли у Херсоні. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки безпілотників збільшилась до 2. Вночі росіяни били по житловій і залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині та енергетиці на Полтавщині. Сьогодні майже по всій країні тривогу не ігноруємо. У нашому небі зараз більше 150 російських дронів. Протягом дня можуть бути ще. Тим часом на Одещині через обстріл порту Чорноморськ стався розлив олії. В нацпарку Тузлівські лимани зараз фіксують забруднення декількох десятків тисяч квадратних метрів на пляжах. Екологи радять оминати такі місця і не заходити у воду. Далі про підтримку. Близько 1 мільйона переселенців отримують допомогу на проживання. З початку року з бюджету на це виділили понад 10 мільярдів. Заявки можна подати у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду до 1 червня. І про ситуацію з роботою аналітики визначили, хто заробляє найбільше на українському ринку. У топі працівники у сфері нерухомості. У місяць вони отримують понад 100 тисяч гривень. Не відстають і в IT-сфері. Середні зарплати перевищують 85 тисяч гривень. А от найменше платять освітянам та у сфері культури. І на сам кінець про футбол. Новий Кубок України прибув до Львова. У трофеї насичена програма. Сьогодні його можна побачити біля оперного театру, а завтра біля університету Франка. Загалом різними локаціями міста кубок мандруватиме до 18 травня. А фінал Кубка України між Динамо і Черніговом відбудеться на арені Львів у середу 20 травня. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вбрить облонкою по 200 мг RV-14. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
14: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Дієтична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїй долонях.
18: Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Старі фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Танцюй, моя Джеральді.
5: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19.00.
0: Живий звук. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: просили світла, додалось у нас трошки негоди. І в Києві, зокрема, та й, в принципі, я думаю, в Україні за прогнозами сьогоднішніми. Так, те, що спостерігаю, такий вітерець доволі сильний і дощик пішов. Тому, ну, щось треба робити, треба себе якось тішити, треба якось себе підбадьорювати. Зайдіть на сайт hitfm.ua, можна там послухати повну версію хепі-ранку за будь-який день, можна ще послухати найкращі моменти, все, що завгодно для вас там зберігаємо, все там є і посилання різні, тож можна трошки розважатись. Ну і, звісно, не забуваємо про безпеку, тому що в низці областей оголошена повітряна тривога, і це не просто так. Вже пару годин, навіть більше подекуди місцями, тому, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте ними і будьте в укритті, якщо є небезпека, а вона зараз є. Тому продовжуємо слухати тільки хіти. В укритті, до речі, теж це можна робити дуже легко. Не тільки донатити, про це теж не забуваємо, це перше, що ми маємо робити. А після того, як послухаємо трішки корисної інформації, до нас приєднається тільки хіти. Півгодини музики без жодної перерви. Зустрічайте.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ану, руки прибрали.
3: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
2: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
3: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
2: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім ідеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Це... Короче, кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
3: Ця справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклад, і вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
2: Ну, який це?
3: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
4: А як вам ефект соціального несприйняття?
2: Ну,
3: це що?
4: Чорнослив. Чорнослив.
2: Да, фу, я його так
3: і
2: не люблю.
3: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності. Часник.
2: А цей ефект азіата на ранок, знаєте? Це оселедець.
3: Воно того вартує. Повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
4: Нормально, я би щось таке і з'їв. Ми так заговорили. Знаєте, що берете? Коротше, курку-гриль купляйте. Оце ще шкірка, вона так цей, ти такого майонез макаєш.
2: Я давно не бачила курку-гриль.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
7: Реклама.
9: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Привіт! Ви слухаєте Hit FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж ідіть в укриття. І там теж слухайте Hit FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні. Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Так, ще разочок про безпеку наш, тому що в низці областей, там в більшості областей, повітряна тривога була і в Києві, але вже небезпека минула, вже відбій, але це не всюди. Є небезпека в низці областей. Будь ласка, перевіряйте саме у вашому регіоні, що відбувається, і чи треба прямо зараз йти в укриття. Якщо є небезпека, значить йдемо в укриття, все дуже просто. Щодо погоди на завтрашній день. Завтра у нас четвер, це 14 травня. Кажуть нам синоптики, що завтра теж майже по всій території України погода має бути переважно хмарною. Дощитиме все так само. На півночі країни очікується ще дощ у центральних областях, на сході, місцями не всюди. На півдні теж подекуди і у Криму дощі з грозами. На решті території без істотних опадів. Термометри мають показати до плюс 19 завтра на заході. На півночі до 15-17 тепла, у центральних регіонах теж до плюс 18 максимально в день. На сході близько 17-21 із плюсом і плюс 17 на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода теж хмарною, як і сьогодні, але це ближче до вечора. Зранку навіть може бути сонячно. Трошки тепліше буде завтра, ніж сьогодні. Ну і без дощу. Завтра зранку від 8 до 12 тепла, в день до плюс 18, а ввечері плюс 13. А зараз у столиці 15 градусів тепла і дощ.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електроенергією через ворожі обстріли знеструмлені родини у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Запорізькій областях. Не дозволяє ситуація, енергетики стали до ремонтів. Біди наробила і негода, знеструмлені 6 населених пунктів на Івано-Франківщині. Загалом через похолодання вранці українці використали більше струму, ніж попереднього дня. Людей просять економити живлення. Тепер про шану. Українців просять долучитись до акції пам'яті біля алей героїв та місць шанування. Символом вдячності стане вишита стрічка, яку просять прикріплювати до 21 травня біля портретів на алеях героїв полеглих захисників. Організатори кажуть, такі пов'язування вишитої стрічки є символом зв'язку, вдячності, з якими українці пам'ятають військових. Про солідарність. Чорногорія, Румунія, Сан-Марино та Кіпр приєднуються до угоди про спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України. Загалом вже 32 країни оголосили про такий намір. Документ планують узгодити та проголосувати у Кишиневі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Це вже цього тижня, 14-15 травня. Про нашу природу. Понад 8 мільйонів молодих дерев висадили у лісництвах Черкащини, Вінниччини та Кіровоградщини. Найбільше виросте дубів та сосен. Щоб зробити ліси більш різноманітними і стійкими, додали ясен, клен, ялину і різні кісточкові дерева. На сам кінець про технології. Люди з інвалідністю, які планують подорожувати потягом, тепер можуть онлайн оформити місце у спеціальних вагонах. Придбати квитки можна у застосунку. Також там і додаткові сповіщення про графік роботи КАЗ. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: 12:26 в Україні. Послухали випуск новин щойно і пропоную звертати все ж таки увагу. Сьогодні такий день не дуже спокійний. Повітряна тривога в низці областей. Дуже багато небезпеки зараз в небі над Україною. І от зараз, прямо в цей момент, знову оголошується повітряна тривога і в Києві, в тому числі. Тому, будь ласка, йдіть в укриття, якщо чуєте і у вашому місті сигнали повітряної тривоги. Це дуже важливо і це прям потрібно. Це ви знаєте і без мене, але мушу нагадати. Я, звісно, теж йду в укриття після невеличкої реклами. Продовжимо слухати тільки хіти, але повернусь після відбою повітряної тривоги. Бережіть себе та Україну.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
15: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак. Старі
6: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
4: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік одружний, але ж ну як не як, ну чоловік. Ну так. То давай на тобі затестимо
5: то
4: ті
5: я
4: поради.
5: Такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
3: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
5: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
4: Рома, там тобі 25.
5: Фото реальне.
3: Ага, добре, до при речі. Зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
5: про дитину щоб... і жінку можна розповісти.
4: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
3: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
5: Добре.
4: Ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
5: Перший раз.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій!

0: Arks.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Нагадаю, що майже по всій території України повітряна тривога. Є деякі області, в яких поки що тихо, але, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб вчасно йти в укриття. Говоримо швиденько про погоду на завтрашній день, що відбуватиметься у четвер, 14 травня. Кажуть нам синоптики, що завтра все так само по всій території України, як і сьогодні, має бути хмарною погодою з дощами і грозами, але на заході без істотних опадів буде мінлива хмарність, часом навіть малохмарно. Щодо температури повітря, очікується на заході близько 19 тепла, це максимально завтра в день. На півночі до плюс 18 і у центральних областях так само. На сході завтра максимально в день близько 17-21 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 18. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю. Так кажуть нам синоптики, буде похмуро ближче до вечора, але все одно без істотних опадів, так кажуть нам синоптики. Очікується зранку від 8 до 12 тепла і ввечері плюс 14, а в день максимально до плюс 18. Зараз у столиці спостерігаємо, що за вікном, хмарну погоду, дощ і на термометрах плюс 14.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. Росіяни накривають Україну дронами близько 300 у повітрі. Масована атака у Херсоні. Хмельницький та Малин на Житомирщині, там теж лунали вибухи. У Глухові на Сумщині ворог поцілив по навчальному закладу. Людей не зачепило. Ця атака може тривати весь день, застерігають моніторингові канали. Подбайте про безпеку. Далі про пільги. Субсидії за квітень зменшились, повідомили у Пенсійному фонді. Пояснюють усе завершенням опалювального сезону. У травні, упродовж літа та на початку осені суми теж будуть невеликими. Пільги ж розраховуються автоматично. Оновити дані потрібно, якщо є зміни в родині. Тепер про військову освіту. У додатку «Армія Плюс» з'явився ще один навчальний курс. Цього разу допомагає адаптуватися рекрутерам. Мета – зарадити воїнові перейти від теорії до відповідей на запитання. Як отримати виплати, куди звертатися, якщо порушено права, і як вижити психологічно у перші тижні служби. Над курсом працювали бойові офіцери, правники та психологи. І про ягоди. Тепличної полуниці на базарах та у крамницях стає дедалі більше, тож помалу дешевшає. Кілограм можна відшукати за ціною від 180 гривень. Фахівці радять ретельно придивлятися, зважати на аромат, колір та форму. І наостанок про теніс. Сьогодні тримаємо кулаки за нашу Еліну Світоліну. В одній четвертій тисячника у Римі спробує обіграти другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстана. За кар'єру дівчата зустрічалися 7 разів. В українки на одну перемогу менше. А самі змагання у Римі одеситка вигравала двічі у 2017 та 2018 роках. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.24 за київським часом. Я так подумала, що для того, щоб покращити настрій, я б, напевно, щодня з собою брала кота. То одного, то другого, то третього, а потім четвертого. І так по черзі. Це лише моє бажання таке, бо я теж вважаю, що коти покращують настрій, тому завела собі чотирьох. А от де завели одного котика, в які рейси він ходить, і кому покращує настрій, це вже скоро ми дізнаємось із найкращих моментів. Це про хепі-ранок, про що сьогодні говорили наші ведучі. Давайте слухати буквально за 6 хвилинок. І після того продовжимо слухати тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
12: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Слухай.
17: Що слухаєш?
16: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна, закохана».
23: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
22: Перше місце – «Антитіла» «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
21: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
24: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: М'яу, каже кіт, і щодня виходить в рейс.
19: Куди?
17: В рейс.
19: Який рейс? Який? Марина, ти що, вже микнула о 8 ранку?
17: Та ну, це реальна новина. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота. Він отак з ними їздить
25: так, що
17: на панелі.
25: Він там робить? Ну, не водій, кіт, що робить там?
19: Пронюхай, щоб не було в автобусі жирів і зайців, поняв?
25: Це перший автобус, якому передають не лише за приїзд, а й на сметану.
17: А я думала, як оце йому стаж рахують в трудовій книжці, як записки? Його повинен бути рік за 9?
25: Рік за 9.
19: А як його звати?
17: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки.
19: Тебе
17: Муркович.
19: Петрович, його Муркович.
25: В салоні Муркович. Висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мурмяу!
19: Це політех був зараз, да, я так розумію.
25: Колись була, пам'ятаєте, інформація, що баба переписала хату на кота, бо внук за регіон не голосував. Ну, може, це той дід ще й маршрутку переписав?
19: Ні, насправді, поняв, ви вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
25: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
17: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. Да. А цьому водієві ну, не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
19: то
17: йоргається.
19: Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
25: Ідіть працювати в маршрутку.
19: А, о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
25: Два леопарда, вони є, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
17: То може хтось з наших слухачів і забере собі Романих батьківських оцих кошеняток?
25: Ух, я в Романих батьків забере собі хтось наших.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Усім привіт! Ви слухаєте Hit FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Hit FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Танцюй, моя Джеральдін. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 13:49 в Україні, це Naked Glide на Hit FM звучить. Нагадаю, що повітряна тривога все ще є в низці областей в Україні, і ви маєте бути обережними, маєте бути в укритті до самого відбою. Але що ж робити, якщо дуже хочеться якийсь перекус з собою, можливо, або просто себе чимось потішити. Тому давайте так, прямо зараз розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь. Використовуйте тільки в таких благих цілях. Вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. І нагадую, бережіть себе.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чистки. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Ану, руки прибрали.
5: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
4: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
5: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
4: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім йдеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Це... Короче, кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
5: Вся справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклади, вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно, в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
4: Ну, який це?
5: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
6: А як вам ефект соціального несприйняття?
4: Ну,
5: це що?
6: Чорнослив. Чорнослив.
4: Да, фу, я його так не люблю.
5: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності. Часник.
4: А цей ефект азіата на ранок, знаєте? Це оселедець.
5: Воно того вартує. Повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
6: Нормально, я би щось таке і з'їв. Ми так заговорили. О, знаєте, що берете? Коротше, курку гриль купляйте, це ще шкірка, вона так, це таку майонез смакає.
4: Я так давно не бачила
3: курку. Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
8: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
8: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти.
7: Hit FM.
8: Реклама.
3: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
8: Реклама.
7: Hit FM.
8: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ocean. Погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні, і щодо безпеки в Україні, то все ще залишається небезпека. Все, про що ми говорили раніше, все ще залишається повітряна тривога в низці областей, це переважно на заході країни, частково на півночі, у центральних областях і на півдні. І на сході теж бачу, тому треба стежити окремо за тим регіоном, де ви нині перебуваєте, щоб бути в безпеці, бути в укритті, коли це необхідно. А це необхідно зараз. А ми з вами говоримо про погоду на завтрашній день, а це четвер, 14 травня. Кажуть нам синоптики, що завтра залишається дощова погода із грозами. Так само майже всюди в Україні, крім заходу, тут без істотних опадів. Термометри мають показати до плюс 19 максимально в день у західних областях, на півночі до плюс 18. Так, кажуть синоптики, що і у центральних областях 17-18 в середньому. На сході завтра до плюс 21 максимально і плюс 18 на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, проте без істотних опадів, ближче до вечора буде похмуро. Термометри покажуть від 8 до 12 тепла зранку і ввечері плюс 14, а в день 16-17 тепла. Зараз у столиці плюс 14, хмарна погода, подекуди можливий дощок.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про атаку росіян по Україні. Ворог розпочав комбінований повітряний удар по критичних об'єктах, повідомили у нашій розвідці. Тривати може до 3 діб. Зараз перша хвиля – атака ударними дронами. А під час другої ворог планує застосувати значну кількість ракет різних типів. Серед цілей – об'єкти життєзабезпечення великих міст. Зокрема, енергетика, підприємства ВПК та адмінбудівлі. І продовжу тему. Двох людей поранено у Хмельницькому внаслідок атаки російськими дронами. А ось у Коломиї на Прикарпатті перебої зі струмом. У Києві уламки збитого заліза впали на оболоні. Моніторингові канали застерігають, ніч для столиці може бути важкою. Якщо є можливість підзарядити техніку, це краще зробити. Далі про підтримку армійців. Статус ветеранського бізнесу можна отримати у Дії. Автоматизовану послугу запустили Мінветеранів та Мінцифри. Вона відкриває доступ до державних та міжнародних грантів, пільгових кредитів і програм, які допоможуть масштабувати власну справу. Витяг про статус з'явиться у кабінеті після перевірки даних. Тепер про відзнаку. Український художник Іван Марчук отримав орден Ярослава Мудрого 5 ступеня. Так держава привітала із днем народження. Учора майстрові виповнилося 90. Митець – автор техніки плюнтанізм. Його картини ніби зіткано із павутини, проте образи чіткі і захопливі. І наостанок, пробіг під каштанами у Києві і цьогоріч влаштують онлайн. 31 травня. Охочі зможуть пробігти чи пройти символічні 5 кілометрів у будь-якому безпечному місті. Реєстрацію відкрито. Цього разу учасники збиратимуть гроші на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Пам'ятаю, як до повномасштабки раніше пробіг під Каштанами був, ну, от прям щорічно, і я там була присутня і бігала теж, і це було досить класно. Сама атмосфера дуже, ну, така прям підтримуюча і мотивуюча, тому що багато різних компаній, які збираються, можливо, не біжать, але, ну, от хоча б вони йдуть, але всі разом, і ми всі знаємо, задля якої цілі. Тож, якщо у вас є така можливість, якщо тим більше цього року буде онлайн, то це можна легко зробити. Прям от так взяти і зробити. Щодо того, що далі будемо робити. Будемо слухати найкращі моменти хепі-ранку, менш ніж за 5 хвилинок. Там дізнаємось про наш темперамент, в чому наша сила. За знаком зодіаку, яка ви відьма, розказали наші ведучі хепі-ранку. Тож давайте послухаємо. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
17: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
18: Я? Сьогодні. Це я була. Я не можу розібратися півдня, що сьогодні за день. Я думала вівторок. Зранку прокинулась, була переконана, що п'ятниця 13-го. Ви мені кажете, що зараз середа. Давайте прояснимо. Сьогодні?
19: Середа. Середина тижня.
18: І я ж думаю, оце мені якась відьма зрочила. А тоді давай думати, а яка? І почала гуглити, яка ви відьма за знаком зодіаку.
9: Марин, ну просто, ну ти геніально.
20: Що ще таке є?
18: Ну,
9: значить, давайте поїхали,
20: поїхали
9: тоді.
18: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
20: Знаю я таких
9: відьм. А дельці, Марина, ми з тобою. Да, відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
20: Є відчуття, що амулети, оберігі ще і продавали тільки що Аліна.
18: Рапани ще далі молодець.
20: Близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
9: А є відьма літер, нам треба ромки подарувати.
18: Є рак. Так. Є рак, місячна відьма.
9: О.
18: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії, а її будинок – це справжній магічний притулок.
20: Здається, Віво Бо була пісня. Місячна відьма, місячна відьма.
9: Леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
20: А діви, це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
9: навколо.
20: Навіть
9: водний баланс.
20: Навіть водний.
18: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
20: Я не відьма, ну кажи.
18: Ти відьма гармонії та чар.
9: Вау.
20: Терези, так?
18: Терези, так. Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
20: Фекс, от вам, будь ласка.
9: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
20: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
18: Отакої. А козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
9: Хорош. Водолійчики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
18: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
20: А риби, ви водні відьми, медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки відьми».
18: Так.
20: Отож, воно так
18: там не
20: є.
18: Договорено завжди... просто. «Всі жінки відьми, всі чоловіки чорти».
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: знаю місце, де буде дуже багато людей. Концерт гурту Boombox. Ви можете виграти собі 2 запрошення. Просто заходьте на сторінку в Instagram, сторінка Hit FM, звісно. Там побачите відповідний пост. Беріть участь, бо вже післязавтра будемо роздавати подарунки. Вигравайте, а нехай пощастить саме вам. Ну і поділіться там в сторіках своїх теж. Нехай ваші друзі теж беруть участь. Далі після реклами знов тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Старі фотографії.
6: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Танцюй, моя Джеральдіна.
10: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий звук.
1: Реклама.
11: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 14.49 в Україні. Це Злата Огнєвічичів. Робота «Обійми, обійми». І, ну, дійсно, така тепла якась. Хочеться так взяти, обійняти. Так просять. Можна ще трошки відволіктись і пригадати, що якщо у вас обідня перерва вже закінчилась, то все одно можна себе чимось потішити і взяти і поласувати, наприклад, смачненьким. Тому прямо зараз розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива «Хрещатик». Спробуйте. Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтеся та діліться з друзями, і хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво «Хрещатик» відбірний, пломбірний. Це була реклама. І це таки, знаєте, як ніби обійми турботи теж будуть свого роду. Тому користуйтесь. А вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
3: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік. Ну так. То давай на тобі затестимо
4: то
3: ті
4: такий,
3: поради.
4: То я такий, щоб не слухати поради шведів.
2: Ну. Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
4: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
3: Рома, там тобі 25.
4: Фото реальне.
2: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
4: про дитину щоб... і жінку можна розповідати.
3: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
2: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
4: Добре.
3: I saw you dancer, ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
4: Перший раз.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Виходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні, і швиденьке нагадування про те, що необхідно бути у безпеці, коли в вашому місті повітряна тривога, а вона зараз є. Треба стежити за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, тому, будь ласка, бережіть себе. І говоримо про погоду на завтрашній день, а це четвер, 14 травня. Кажуть синоптики нам, що залишається дощова погода в Україні. Це майже всюди, крім заходу. Термометри мають показати до плюс 19 тепла саме на заході, на півночі до плюс 18, у центральних областях так само до 18 тепла. На сході очікується до 19-21 градуса, а на півдні та у Криму до плюс 18. Ну і нагадаю, що дощі з грозами, прям часом зливи можливі. А термометри покажуть у Києві та області від 8 до 12 тепла зранку завтра, а ввечері плюс 15 і в день максимально плюс 18. Погода має бути переважно змінливою хмарністю. Проте, кажуть синоптики, без істотних опадів. Ну і зараз у столиці плюс 14, хмарно і подекуди можливий невеличкий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про атаку ворога по Україні. У Херсоні до 9 зросла кількість поранених унаслідок удару окупантів по маршрутці. Скерували дрон. А в Одесі двоє поранених. Через атаку труднощі зі струмом у Рівному та Коломиї. Сили протиповітряної оборони працювали у Києві та інших містах і громадах. За даними нашої розвідки, окупанти розпочали першу хвилю атаки дронами. На черзі запуск ракет. А загалом удари можуть тривати до 3 діб. І про підтримку міжнародних партнерів. 10 мільйонів євро на повернення та реабілітацію українських дітей, обіцяє Литва. Гроші допоможуть охопити різні проєкти, зокрема реінтеграцію у звичайне життя. Лише за офіційними даними, окупанти викрали із України понад 20 тисяч дітей. Далі про наших педагогів. Більш як чверть шкільних вчителів додатково займаються репетиторством, розповіли у парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновації з посиланням на дослідження про портрет нового українського педагога. І саме зарплату більшість вчителів назвали у ньому головним розчаруванням у професії. Середні на третину більші за вчительські. Нині у середньому українці отримують близько 30 тисяч гривень. І про наші розробки. 9 українських стартапів презентують на технологічній конференції у Талліні. Майданчик в Естонії – одна із ключових IT-подій Північної Європи. Щороку івент збирає разом понад 3 тисячі учасників із більш як 60 країн світу та охочих вкладати у розвиток. Початок 20 травня. І наостанок про рослини. Сьогодні міжнародний день кульбаби – витривалої летючки, яка вижити може навіть із пошкодженим корінням. Кульбаба лікарська. Особливі ж гурмани варять кульбабове вино.
0: Новини на Хіт FM.
1: І пишуть про це книжки. Хотіла додати до новини про кульбаби. Власне, послухала випуск новин, чекаємо вже на наступний. А поки за 5 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Послухаємо рубрику «Вгадую, бо жартую». Там і фактів дізнаємось трошки, і гумору нового почуємо. Тож не пропустіть. І на сайті hitfm.ua з'явилась повна версія хепі-ранку. Раптом ви не знали. Калуш Оркестра сьогодні у нас приходили в гості. І Настя Симчук теж, і вони співали пісню свою новеньку. Тому презентація є, все на сайті hitfm.ua, не пропустіть, зайдіть, послухайте. А з вами сьогодні я, Оля Хромова, всім привіт!
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
13: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хітофм.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хітофм.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Вгадуй або жартуй!
4: Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо далі розповісти в стилі репа Ліна.
5: Окей, thank you, let's go! Наша колега Олена Зінченко, вона шукає класні факти і приносить нам їх, щоб ми їх або відгадали, або пожартували. Hey, yo!
6: Забули до 17 століття термометри наповнювали.
4: Щоб підвінця, щоб плилося. Бо коли повний термометр, це термометр оптиміста. Ти такі кажеш, на тобі, зараз спиртом наповнюють, тоді пивком. Це був пивний термометр.
7: Пивний?
4: Пивний термометр.
5: Ні, може навпаки. Згадайте, ми, ну, паралельний світ. Ми в дитинстві що робили, щоб підвищилась температура в термометрі? Ну, щоб в школу не йти. В чайочок.
7: На батарею.
5: Чайочок від такого раз, і все, воно підвищувалося. То, може, навпаки, вони чайком наповнювали.
4: Чайком, і там один раз, і лимон там плаває, і воно так, позначка 35, застряло, і далі не йде. І такий,
5: мохіто.
4: Низька температура. Так, сьогодні я в школу йду, бо я мохіто.
6: До 17 століття термометри наповнювали коньяком.
5: Опа! О, хорош! Я так розумію, чому перевели на інші наповнювачі, бо всі
7: бо
5: просто випивали.
7: Синоптики.
4: Бо термометри були одноразові.
6: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається...
4: Особливість цього танця в тому, що не сходиться тисячу рук 21 на 2.
7: Це майже 47,5 жінок.
5: 47,5?
7: Щоб вийшла тисяча рук.
4: 40.
5: Тисяча рук.
7: Ні, то або, почекайте, це в них, або це 21 жінка, в якої 47 рук.
5: А що, а так і є, ми жінки, що, наймочки якісь, то ми там, значить, прибрали, це ми паралельно попрали, тут ми вже приготували дитину
4: тобто
5: школу зібрали.
4: Тобто ти
5: зібрали.
4: Хочеш
7: мами, вийди з Аліни.
4: Казати, Аліно, що ви, жінки, всюди свої руки засунете, так, як ти, ніби тисячу рук у вас.
7: А ви реально не впораєтеся
4: треба чи не
7: рук.
4: Треба?
5: Рома,
4: а як ти, уже, Ром. Нас кіт китайці розсварили, тільки що, дівчат, там було питання про танець китайців, ми вже сваримо.
5: Ромочка, подивись свій гаманець. Бачиш, грошей нема, це я вже ручки засунула.
4: А це ти? Я думав, кредитні ліміти.
6: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безлічю рук.
4: Ой, ви не бачили ще студ весни на факультеті електрифікації. Там таке було, що капець.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 39 в Україні, це Альона Маргалієва, хор «Кралиця», і пісня, за яку треба по любові проголосувати. Значить, заходите на сайт hitfm.ua, там є розділ «Хітова дюжина», і бачите цю пісню одразу, без зайвих слів, ставити вподобайку. Ця пісня не може не подобатись. Стільки людей, які її і співають, і згадують постійно, і використовують десь, і та взагалі, в принципі, вона всюди грає. Тому треба голосувати. Голосуйте. Результати будуть вже післязавтра, так що п'ятницю о 17 в ефірі Хіт ФМ не пропустіть. Ну а далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: «Оксфорд Медикал» 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні. Запам'ятайте цю фразу. Він буде поруч кожен момент. Це Окс. У нас в ефірі Хіт FM. Роман називається «Робота». Послухали. І хочеться часом не тільки зігріватися, ще хочеться і охолоджуватись, тому що іноді буває така спека. І не беремо сьогоднішній день до уваги, але у нас попереду літо. І до цього треба готуватися. Як охолоджуватись? Як зловити ту прохолоду приємно? Зараз розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповніть втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. А наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро стартує, він нас потішить.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Ану, руки прибрали.
4: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
3: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
4: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
3: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім ідеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Це... Короче, кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
4: Вся справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклади, вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
3: Ну, який це?
4: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
5: А як вам ефект соціального несприйняття?
4: Ну, це що?
5: Чорнослив. Чорнослив.
3: Да, фу, я його так не люблю.
4: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності. Часник.
3: А цей ефект азіата на ранок, знаєте? Це оселедець.
4: Воно того вартує. Повечеряти оселедцем, щоб зранку такого ледве бачити щось.
5: Нормально, я би щось таке і з'їв. Ми так заговорили. О, знаєте, що берете, коротше, курку-гриль купляйте, оце ще шкірка, вона так, це ти такого майонез макаєш.
3: Я так давно не бачила курку-гриль.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Починається!
10: Що, вже?
9: Так, починається шурні!
11: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Говоримо, звісно, про погоду. Спершу про безпеку, як сьогодні це дуже актуально. А у нас небезпека переважно на заході країни і місцями на півночі, і ще частково на сході. Тому будьте, будь ласка, уважними максимально. Сьогодні це прям особливо. Щодо погоди. На завтрашній день, це у нас четвер і 14 травня, синоптики прогнозують нам по всій території України, як і сьогодні, погоду також дуже схожу. Дощі, часом із грозами, майже всюди, крім заходу. На заході у нас до плюс 19 очікується в день, на півночі у центрі до плюс 18 тепла, на сході плюс 21 максимально в день, а на півдні та у Криму теж 18-19 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, в день і ввечері вже буде похмуро, але кажуть синоптики, що дощів особливо там не прогнозується. Термометри мають показати від 8 до 12 тепла у першій половині дня, ввечері теж плюс 15, а в день максимально до плюс 17. Це дещо тепліше, ніж сьогодні, зараз у столиці тримається плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про денний удар ворога по Україні. Західні регіони останні кілька годин під атакою російських дронів у Рівному поцілили по багатоповерхівці. Загинуло двоє людей, ще четверо поранено. Влучання у Здолбунові та Луцьку. Ворог бив і по інших містах, зокрема Києву. А моніторингові канали попереджають, ніч у столиці може бути важкою. Мета – загарбників, енергооб'єкти, підприємства та адмінбудівлі. Далі про лісові пожежі. Вогонь на більше тисячі гектарах у Чорнобильській зоні вдалося загасити рятувальникам. Нині дезактивують техніку і проходять спеціальний контроль. Зона відчуження нині одна з найбільш пожежно небезпечних. Там багато сухої деревини, горіти може і через БПЛА, які скеровують окупанти, кажуть у ДСНС. І про звитягу наших пілотів. Українські дронщики розгромили шведські війська на навчаннях НАТО. Тренувалися на острові Готланд. Шведи тричі зупиняли маневри, намагалися змінити тактику, бо бачили, програють. Головнокомандувач Збройних сил країни-партнерки заявив, усі армії НАТО мають негайно переймати досвід бою українців. Далі про безпечне довкілля. Бурштівник Сосновського на Львівщині допоможе знищувати робот, зарадить польська розробка. Регіон долучився до міжнародного проєкту, у межах якого й допоможуть позбутися шкідника. Рослина отруйна, викликає сильні опіки та алергію. І наостанок про майстерність українського музиканта. Саксофоніст із Херсонщини Сінезій Гробовський виграв міжнародний конкурс у Римі. Отримав найвищу оцінку від журі – 100 балів. Окрім головної нагороди, виграв спеціальний приз для розвитку подальшої кар'єри. Зможе організувати власний сольний концерт у Брюсселі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
2: 16.26 в Україні, і найважливіше, що можна дізнатись, це випуск новин. І, в принципі, не пропускайте щогодини в ефірі Хіт FM, вже скоро наступний випуск буде, тому варто слухати. А вже після невеличкої реклами, це 4,5 хвилинки буквально, і найкращі моменти хеппі-ранку теж будуть в ефірі. А тим часом ви можете на сайті hitfm.ua знайти повну версію хеппі-ранку. І в наших соцмережах у Instagram або у Фейсбук, взяти і зайти в сторіс і послухати, що сьогодні відбувалось зранку. Сьогодні були у нас гості, презентували свою нову пісню, і ви можете послухати, і вона дійсно дуже класно звучить, і наживо вона відбулась в студії, це теж можна буде згодом послухати на YouTube-каналі Хіт FM. А поки в сторіс все у нас є. Калуш Оркестра і Настя Семчук приходили і дуетно співали, і власне представляла свою пісню, тому обов'язково послухайте. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
17: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
16: А українські страви?
17: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
16: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
17: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
16: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
18: Раз, два, три.
19: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
20: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
19: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
21: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
22: Слухай, слухай, слухай!
23: Що слухай?
22: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
24: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
25: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
26: Хеппі ранок
27: на Хіт FM. Будь в курсі!
28: Я
1: сьогодні. Це я була. Я не можу розібратися півдня, що сьогодні за день. Я думала вівторок. Зранку прокинулась, була переконана, що п'ятниця 13-го. Ви мені кажете, що зараз середа. Давайте прояснимо. Сьогодні?
3: Середа. Середина тижня.
1: І я ж думаю, оце мені якась відьма зурочила. А тоді давай думати, а яка?
4: Яка?
1: І почала гуглити, яка ви відьма за знаком зодіаку.
3: Марин, ну просто, ти геніально.
4: Що ще таке є?
1: Ну,
3: значить, давайте поїхали.
1: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
4: Знаю я таких
3: відьм. А тельці, Марина, ми з тобою. Да, відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
4: Є чуття, що амулети, оберігів ще і продавали тільки що Аліна.
1: Рапанище!
4: Близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
3: А є відьма літер, нам треба ромки подарувати трошки.
1: Рак. Так. Є рак, місячна відьма.
3: О.
1: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії, а її будинок – це справжній магічний притулок.
4: Здається, Віва Бо була пісня. Місячна відьма.
3: Леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
4: А діви, це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
3: навколо. Навіть водний баланс.
4: Навіть водний.
1: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
4: Я не відьма, ну кажи.
1: Ти відьма гармонії та чар.
3: Вау.
4: Терези, так.
1: Ого. Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. Ого. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
4: Фекс, от вам, будь ласка.
3: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
4: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
1: Отакої. А Козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
3: Хорош. Водолічики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
1: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
4: А риби, ви водні відьми-медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки-відьми».
1: Був.
4: Отож воно так
1: там
4: і є.
1: Там недоговорено просто. Всі жінки-відьми, всі чоловіки-чорти.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 16:38 в Україні, це Нікітіни з романтиком. Таким ти поселилася тут, ще не знаю, чи є такі слова, але нехай буде. Власне, ви можете зайти на YouTube-канал Hit FM, подивитись і цю пісню, зокрема, як була виконана наживо, і інші, які співає Нікітін, і інші артисти теж. YouTube-канал Hit FM, запам'ятайте, підпишіться вже нарешті. Поставте там цей дзвіночок, щоб ви з нагадуванням заходили туди і дивилися, що вам подобається. Hit
1: FM. Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Старі фотографії.
5: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
7: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00.
1: Живий звук.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:48 в Україні. Мені здається, ця пісня «Дмій» має якийсь такий терапевтичний ефект. Рани зацвітають. І це насправді правда. Так і є. А ми продовжуємо жити своє життя попри все на світі, щоб там не відбувалось. І я пропоную виграти вам 2 квиточки на концерт «Boombox». В нашому інстаграмі Hit FM сторінка. От шукайте її, знаходьте і все побачите. Там в пості все сказано, що треба зробити. Все дуже просто, швиденько пишіть, швиденько виконуйте умови надзвичайно прості. Вигравайте, нехай вам пощастить. Можливо, вже ви післязавтра отримаєте свої квиточки і цієї неділі підете на концерт. Все дуже просто. А нехай вам щастить у всьому, не тільки в розіграші. Ну, а тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп буде в ефірі одразу після реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
3: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік і одружний, але ж ну як не як, ну чоловік. Ну так. То давай на тобі затестимо ті поради.
4: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
2: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
4: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
3: Рома, там тобі 25.
4: Фото реальне.
2: Ага, добре, при речі. Зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
4: про дитину що... і жінку можна розповідати.
3: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
2: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
4: Добре.
3: I saw you dancer, ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
4: Перший раз. Чи що?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
9: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
10: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, у четвер, 14 травня, обіцяють синоптики, що ситуація щодо погоди не сильно зміниться, залишаються дощі часом із грозами. Майже по всій території України, крім заходу, тут без істотних опадів. І термометри мають показати до плюс 19, на півночі до плюс 18, максимально в день і так само у центральних областях. На сході від 19 до 21 тепла і на півдні та окрему до плюс 18 теж. У Києві та області завтра має бути погода така переважно змінливою хмарністю зранку, а в день і ввечері вже похмуро, проте без істотних опадів. Від 8 до 12 покажуть термометри завтра у першій половині дня, ввечері до плюс 15 і в день максимально плюс 17. Це буде дещо тепліше, ніж сьогодні, і зараз у столиці тримається плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед, про денну атаку ворога по Україні. На Рівненщині до 3 зросла кількість загиблих у наслідок ударів, поранених 6. Росіяни скеровували дрони по Рівному та Здолбунову. А у Луцьку залізо влучило по маршрутках і автобусах. Там зараз перекрито дороги. Гриміло на Тернопільщині та Закарпатті. Є інформація про загиблого жителя на Харківщині, 3 поранених на Черкащині. У розвідці повідомили, атака може тривати до 3 діб. Нині перша хвиля. На черзі удари ракетами. Далі про капусті погоди. Парасолі завтра зводяться жителям Лівобережжя. Синоптики прогнозують дощі та грози. Досить прохолодно, 16-20 з позначкою плюс. Сьогодні оминаємо великі та сухі дерева. У центрі і на півдні шквали до 20 метрів за секунду. Можливі грози. Тепер про підтримку. Люди з інвалідністю, які планують подорожувати потягами, відтепер можуть оформити онлайн місце у спальному вагоні. Квитки з'явилися у застосунку, підкаже додаток і графік роботи КАЗ. До речі, від учора у застосунку можна придбати і квитки на електрички по всій країні. Тепер про міжнародну політику. Дональд Трамп прилетів до Китаю уперше з 2017 року. Разом із президентом США у Пекіні і керівники найбільших американських компаній. Команди говоритимуть про торгівлю, Тайвань, війну на Близькому Сході і розвиток штучного інтелекту. І наостанок. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів березня та квітня. Це легкоатлет Олег Дорощук та борчиня Оксана Лівач. З трибун на світовій першості у Польщі приніс Україні першу за 12 років золоту медаль. А наша силачка може похвалитися третім у кар'єрі європейським золотом.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Послухали випуск новин, послухайте Настю, будь ласка, не ігноруйте, якщо сигнал повітряної тривоги лунає у вашому регіоні, обов'язково йдіть в укриття, тому що це дуже важливо, це потрібно для збереження кожного життя, і не забувайте з собою в укриття теж забирати своїх хвостиків домашніх, бо це теж дуже важливо. Стежимо за ситуацією, що відбувається в Україні, за сигналами повітряної тривоги, в тому числі нам допоможе у цьому дуже просто мапа тривог або додаток повітряних тривог. Якщо раптом так сталося, ви до сих пір собі не налаштували, то обов'язково налаштуйте, бо це може часом відіграти дуже важливу роль. Вже після невеличкої реклами, менш ніж за 6 хвилинок, найкращі моменти хепіранку послухаємо. Відволічаємось трошки, послухаємо, розважимось. Після того, як завжди, тільки хіти. І з вами я, Оля Хромова. Всім привіт.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є прямо на твої долоні. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Вгадуй! Або жартуй!
8: Хо-хо-хо! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо далі розповість в стилі репа Ліна.
9: Окей, thank you, let's go! Наша колега Олена Зінченко, вона шукає класні факти і приносить нам їх, щоб ми їх або відгадали, або пожартували. Hey, yo!
10: Забули до 17 століття термометри наповнювали.
8: Щоб підвінця, щоб плилося. Бо коли повний термометр, це термометр оптиміста. Ти такий кажеш, на тобі, зараз спиртом наповнюють, тоді пивком. Це був пивний термометр.
11: Пивний?
8: Пивний
11: ні,
8: термометр.
11: Може навпаки. Згадайте, ми, ну, паралельний світ. Ми в дитинстві що робили, щоб підвищилась температура в термометрі? Ну, щоб в школу не йти. В чайочок
12: на батарею.
11: Чайочок від такого раз, і все, воно підвищувалося. То, може, навпаки, вони чайком наповнювали.
8: Чайком, і там один раз, і лимон там плаває, і воно так, позначка 35, застряло, і далі не йде. І такий,
11: мохіто.
8: Низька температура. Так, сьогодні я в школу йду, бо я мохіто.
10: До 17 століття термометри наповнювали коньяком.
11: Опа! О, хорош! Я так розумію, чому перевели на інші наповнювачі, бо всі
12: бо
11: просто випували.
8: Бо термометри були одноразові.
10: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається...
8: Особливість цього танця в тому, що не сходиться тисячу рук 21 на 2.
12: Це майже 47,5 жінок.
11: 47,5?
12: Щоб вийшла тисяча рук.
8: 40.
11: Тисяча рук.
12: Ні, почекайте, це в них, або це 21 жінка, в якої 47 рук.
11: А що, а так і є? Ми жінки що? Наймочки якісь. То ми там, значить, прибрали, це ми паралельно попрали, тут ми вже приготували дитину
8: тобто
11: в школу зібрали.
8: Тобто ти
11: зібрали.
8: Хочеш
12: мами, вийди з Аліни.
8: Казати, Аліно, що ви жінки всюди свої руки засунете, так? Як ти, ніби тисячу рук у вас.
12: А ви не впораєтеся
8: треба чи не
12: рук.
8: Треба?
11: Рома,
8: а як ти, уже, Ром. Нас китайці розсварили, тільки що, дівчат, там було питання про танець китайців, ми вже сваримо.
11: Ромочка, подивись свій гаманець. Бачиш, грошей нема, це я вже ручки засунула.
8: А це ти? Я думав, кредитні ліміти.
10: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безліччю рук.
8: Ой, ви не бачили ще студ весни на факультеті електрифікації. Там таке було, що капець.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Хіт-ФМ представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Святослав Вакарчук. Лютий не минає в ефірі Хіт FM. Все ж таки тримати хвіст трубою – це таки не лише про гарний настрій, а про внутрішню якусь таку стійкість, особливо коли зовнішні обставини намагаються їх похитнути, от як сьогоднішній день, наприклад. Ну, взагалі це мистецтво зберігати бойовий дух і впевненість, тому, можливо, вам цьому точно допоможе ранкове шоу «Хеппі ранок» з 7 до 11. І от завтра, в тому числі, взагалі щобудня, ви слухаєте і насолоджуєтесь. А на сайті hitfm.ua взагалі є повна версія «Хеппі ранку» за будь-який день, тож можна вмикати, слухати тоді, коли вам захочеться і коли вам зручно. А по собі на сьогодні залишає наш півгодинний музичний нон-стоп і багато хітів, які можна тільки собі уявити. Тільки хіти, які ви точно знаєте і любите. А тим часом просто побажаю спокійного нам вечора і такої ж ночі і ранку. Берегти себе і в разі необхідності йти в укриття, бо якщо повітряна тривога, ми маємо саме там бути. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Ну, ану, руки прибрали.
4: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
3: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
4: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
3: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою, я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім йдеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Це... Коротше кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
4: Ця справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклад, і вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
3: Ну, який це?
4: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
5: А як вам ефект соціального несприйняття?
3: Ну,
4: це що?
5: Чорнослив. Чорнослив.
3: Да, фу, я його так
4: і
3: не люблю.
4: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності. Часник.
3: А цей ефект азіата на ранок, знаєте? Це оселедець.
4: Воно того вартує. Повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
5: Нормально, я би щось таке і з'їв. Ми так заговорили. Знаєте, що берете? Коротше, курку-гриль купляйте. Оця ще шкірка, вона так цей, ти такого майонез макаєш.
3: Я давно не бачила курку-гриль.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
14: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
16: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 14 травня, майже по всій території України спостерігатиметься погода переважно хмарна із дощами і грозами, тільки на заході без істотних опадів. Термометри мають показати у західних областях до плюс 19, на півночі та у центрі максимально в день до плюс 18, на сході до 21 і на півдні та у Криму 18-20 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про дронову атаку ворога по Україні. Західні регіони під ударами росіян. У Ковелі на Волині шахет упав біля залізничного вокзалу. Пошкоджено маршрутки, автобуси та легковики. У Луцьку ворожі удари паралізували транспорт. А в Івано-Франківську росіяни влучили у житловий будинок. Найбільша від початку Великої війни атака на Закарпаття. Вперше під ударами Ужгород. Зберігається підвищена загроза для Дніпра, Запоріжжя, Львова та Рівного. До речі, на Рівненщині загарбники сьогодні обірвали життя трьох людей, шістьох травмували. Далі про порятунок. Обов'язкову евакуацію оголосили із окремих громад Нікопольського району на Дніпропетровщині. З кількох населених пунктів і частини вулиць Нікополя та Марганця виїхати мають більше тисячі жителів, зокрема і 34 дитини. Російські загарбники дедалі частіше б'ють по цих районах. І про пільги. Субсидії за квітень зменшились, повідомили у Пенсійному фонді. Пояснюють усе завершенням опалювального сезону. У травні, упродовж літа та на початку осені суми теж будуть невеликими. Пільги розраховують автоматично. Оновити дані потрібно, якщо є зміни в родині. Далі про хліб. Близько 60,5 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Вистачить і для себе, і на продаж за кордон, кажуть у Мінекономіки. Весняна посівна у розпалі. Засіяли приблизно половину полів. І наостанок – мистецтво онлайн. Колекцію столичного музею Богдана та Варвари Ханенків відтепер досліджувати можна через інтернет. Запрацював сайт. Музейники виклали перші 99 експонатів, а згодом обіцяють додавати інші. Загалом у колекції понад 25 тисяч предметів.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: OTP Банк – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Банк?
6: Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
7: Більше стилю за кращою ціною у Modivo. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
16: Соціальна реклама.
17: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
18: Гав-гав.
17: А котик як?
18: Мяу-мяу.
17: А знаєш, як дракон говорить?
18: Не знаю.
17: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
19: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
20: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами на Хіт FM. Сьогодні я, Оля Громова, і зараз розкажу вам дуже корисну інформацію на правах реклами. В одній чарівній країні над смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру Хрещатик. Смакуйте улюблене морозиве Хрещатик у вафельному стаканчику. Пломбір – освіжаючи плодово-ягідне, горіхово-фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний – це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
3: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік і одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік.
4: Ну так.
3: То давай на тобі затестимо ті поради.
4: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
2: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
4: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
3: Рома, там тобі 25.
4: Фото реальне.
2: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
4: про дитину і жінку можна розповісти.
3: Рома, ти думаєш з образу, це тест.
2: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
4: Добре.
3: I saw you dancer. Ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни. А оце його на відео зняла.
4: Що, перший раз чи що?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дієва на акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 гривень, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
6: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна, закохана».
12: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
11: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вечір буде добрим, а я прямо зараз розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиво Каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка Малина» і каштан «Арахіс Карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов. З каштан відкрийте нову любов. «Морозиво Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Ану, руки прибрали.
5: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
4: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
5: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
4: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім йдеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Короче кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
5: Вся справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклад, і вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
4: Ну, який це?
5: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
6: А як вам ефект соціального несприйняття?
5: Ну,
4: це що?
6: Чорнослив.
4: Да, фує, отак
5: і в нього є друг. Ефект соціальної самотності, часник.
4: А цей ефект азіата на ранок, знаєте, це оселедець.
5: Воно того вартує, повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
6: Нормально, я би щось таке і з'їв, ми так заговорили. Знаєте, що берете? Коротше, курку-гриль купляйте, оце ще шкірка, вона так, це ти такого майонез макаєш.
4: Я давно не бачила
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Хіт.FM.UA. Аркс. Різниця є.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Старі фотографії.
4: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.UA.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Оце Пібанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Раз, два, три.
18: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
19: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
18: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Євген Клопотенко на
20: АЗК «Укрнафта».
21: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
20: А українські страви?
21: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
20: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
21: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
20: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
22: Доброго ранку, кохана.
23: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
22: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
24: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
25: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
26: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
27: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
28: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
29: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
30: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік одружний, але ж ну як не як, ну чоловік.
31: Ну так.
30: То давай на тобі затестимо ті
31: поради. То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
29: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
31: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
30: Рома, там тобі 25.
31: Фото реальне.
29: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
31: про дитину і жінку можна розповідати.
30: Рома, ти думаєш з образу, це тест.
29: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
31: Добре.
30: I saw you dancer, but nothing's так, but ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
31: Перший раз.
28: Слухайте завтра з 8 до 11.
32: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
28: В ранковому шоу
33: «Хеппі ранок».
28: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
34: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
35: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
36: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ану, руки прибрали.
8: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
1: Це ефект вкраденої картоплі, Марина.
8: А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
1: Це коли, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім ідеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Це... Короче, кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
8: Ця справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклад, і вона замовила собі 4 страви з картоплі. Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
1: Ну, який це?
8: Ефект марних сподівань. Це брокколі.
9: А як вам ефект соціального несприйняття?
8: Ну,
9: це що? Чорнослив. Чорнослив.
1: Да, фу, я його так не люблю.
8: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності. Часник.
1: А цей ефект азіата на ранок, знаєте? Це оселедець.
8: Воно того вартує. Повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
9: Нормально, я би щось таке і з'їв. Ми так заговорили. О, знаєш, знаєте, що берете? Коротше, курку-гриль купляйте. Це ще шкірка, вона так цей, ти такого майонез макаєш.
1: Я давно не бачила курку-гриль.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська.
11: Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.UA. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.